0: ми змогли за роки підняти тост.
1: Кожну зиму ношу втягу повну єгеря, лень мене веде через квартал слів мережево зі світу у світ. Я точно бачу всі ходи, але від цього ні не краще чуєш і не гірше, ніж завжди. Ей, багато днів перемішалося в один. Я ніби вчора був малим, а вже сьогодні молодий. Блін, це літо пролетіло, не пройшло. Я пам'ятаю.

0: совість не буде забути, допоки серце настукує в грудях, допоки світ цей повний подій. Я запишу, що було тобі.
1: Не буде більше тих днів, будуть тільки пісні. Пролетіли пос, час тобі та пос, щоб ми змогли за роки підняти пос. Не буде більше тих днів, будуть тільки пісні. Пролетіли пос, час тобі та пос, щоб ми змогли за роки підняти тос.
2: Ви слухаєте найтепліше.

0: малювали дотиком пальців на тілі любов. Сьогодні більш не існує між нами ніяких зайвих розмов.
1: Відсутність один, відсутність хвилин
0: прискорює пульс наших судин.

0: просто брата. О, чинай без нагавата.
1: Дер презентує гіт. На обрій.
2: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрій», де я пропоную вам останні музичні релізи та новинки, що починають свій шлях до вершин популярності в українському ефірі.
1: «Гіт на обрій».
2: Сьогодні пропоную вам зворушливу пісню від Яктака «Залишила». Це довгоочікуваний реліз, який знайомить слухача з палітрою почуттів, які переживають люди під час стосунків. «Залишила» – це трек не тільки про кохання як таке, в класичному сенсі, а про той стан, коли хтось просто залишається в тобі, без дозволу і без попередження, у запаху в машині, у тому, як ти підносиш руку до шиї і занурюєшся у спогади. Трек не про чисту романтику, а про її залишки. Те, що залишається після того, як все вже скінчилося. Пісня про стан, а не про історію. «Залишила» – це про те, що справжнє – це щось, що залишається з тобою, що не минає, що залишає сліди на серці. До вашої уваги, як так і композиція «Залишила».

0: У Києві 8 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Новини.
3: Усім доброго ранку. Ви слухаєте актуальні новини станом на 8 годину. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! В Одесі через атаку Російської Федерації постраждали 11-річний хлопець та 59-річний чоловік. Їм надають медичну допомогу. Про це повідомив голова МВА Лисак. Окрім житлових будинків, пошкоджень зазнали будівлі ліцею та дитячого садочка. В Одесі унаслідок дронової атаки РФ є влучання в житлові будинки. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Кіпер. Інформація щодо постраждалих та руйнувань досі уточнюється. Європейський Союз і Індія прагнуть завершити підписання торгівельної угоди до кінця 2026 року. Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. За її словами, ЄС планує забезпечити максимально швидке набуття чинності домовленостей та організувати масштабний бізнес-захід для європейських та індійських компаній. Мета ініціативи – надати бізнесу необхідну інформацію та створити умови для швидкого запуску вигод від угоди. Головна дипломатка Європейського Союзу Майя Калас прокоментувала відносини ЄС із провідними світовими державами і заявила, що США, Китай і Росія мають складне ставлення до Європейського Союзу, оскільки об'єднана Європа виступає як рівнозначний і сильний геополітичний гравець. Про це вона заявила на конференції Ленар та Мері. За її словами, ключова причина такого ставлення полягає в тому, що країнам простіше взаємодіяти з окремими державами, ніж з об'єднаним блоком. Очільник Міністерства закордонних справ Сибіга відреагував на атаку безпілотника по території атомної електростанції в Об'єднаних Арабських Еміратах і заявив, що інцидент є абсолютно неприйнятним, оскільки будь-які удари поблизу ядерних об'єктів становлять потенційну загрозу для цивільного населення, регіональної стабільності, а ще глобальної безпеки. Про це він написав на своїй сторінці в соцмережах. Відомо, що дрон атакував ядерний об'єкт в Об'єднаних Арабських Еміратах. Удар безпілотника спричинив пожежу на електрогенераторі при атомній електростанції Барака. Наразі влада не повідомила, хто запустив безпілотник. Водночас МАГАТЕ заявило, що після удару один із реакторів працював на аварійному дизельному генераторі. Ну і переходимо до регіональних новин. Медики намагаються врятувати життя 19-річного хлопця, котрий потрапив під авто на набережній. Аварія сталася 17 травня близько 23:00 поблизу пішохідного мосту. Попередньо слідчі встановили, що 21-річний водій автомобіля Kia здійснив наїзд на 19-річного пішохода. Наразі на місці події медики проводять реанімаційні заходи та надають постраждалому екстрену медичну допомогу. Поліцейські проводять першочергові слідчі дії та фіксують усі обставини дорожньо-транспортної пригоди. Встановлюються учасники події та свідки. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 9:00, а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Понеділок, 18 травня, друзі, усім доброго раночку. Зранку напрогнозували досить теплу температуру, плюс 15 градусів, вже в день буде плюс 22 максимальних, але, кажуть, сьогодні у Франківську калуж Тротині буде протягом дня похмура погода, і ввечері навіть очікуємо дощ.
2: До речі, завтра якихось сильних змін теж не передбачається, тому що вранці на стовпчику термометра побачимо 10 градусів тепла, в обідню пору плюс 20 максимум, а ввечері температура опуститься до плюс 17. В цілому весь день буде хмарно, досить хмарно, можливо, якісь прояснення будуть вранці і в обідню пору, але ще в день і ввечері буде йти дрібнесенький дощ, тому будьте готові до цього.
1: Переносимося в гору Карпати, околиць та Косів, там зараз плюс 12 градусів, за дня буде плюс 16, але вже з 15 години температура поступово буде йти донизу, з плюс 14 до плюс 9. Там теж сьогодні хмарна погода, вдень очікується дуже сильний дощ із грозою, який ввечері прийде у просто дощ.
2: Ну а завтра температура коливатиметься від 6 градусів тепла вранці до 14 максимум в обідню пору. Весь день триматиметься хмарна погода, а ще вранішній дрібнесенький дощик в день має посилитися і продовжуватиме йти аж до самого вечора.
1: Ну що, друзі, це був прогноз погоди тут, на найтеплішому полюсі планети. Ми вам нагадуємо, що партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбуд».
2: «Вамбуд» – дім, де ти справжній.
3: Реклама. Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. «Вамбуд» – створюємо простір, що наповнюється вами.
0: Реклама.
4: Сьогодні в Україні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу

0: Ранок на Полісі.
1: Доброго раночку, друзі. Ви слухаєте найтепліший полюс планети. Це ранок на полюсі. Анечка Хитрак, Марічка Марціновська вже в студії, вже готові вас прокидати, як завжди.
2: Ну і сьогодні найголовніше, треба згадати, за що ми маємо пам'ятати, що згадувати і ніколи не повторяти. А саме, щорічно, 18 травня Україна відзначає важливу дату – це День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу і День боротьби за права кримців. До речі, відповідно, першу пам'ятну подію встановили 12 листопада ще в 15-му році, а День боротьби за права кримських татар – 16 травня у 2014-му.
1: Взагалі, мені здається, такі історичні події потрібно знати, потрібно пам'ятати, потрібно вивчати, тому що це частина нашої історії, друзі. Сумно чи не сумно, але це реальність. Далі у нас сьогодні також Міжнародний день музеїв. Якщо у вас раптом виникало бажання десь колись відвідати якісь музеї, ви це відкладали, сьогодні маєте таку можливість гарно почати понеділок.
2: До речі, ви навіть більше заглибитесь в ту історію, за яку варто пам'ятати. Можливо, знайдете для себе щось цікаве, культурно збагатитесь, ну і гарно, якісно проведете час.
1: Так, я абсолютно з тобою погоджуюся. Ну і тим не менше, друзі, ми будемо продовжувати цей ранок. Зараз же яка там на студійному годинничку, вибачте, бо зір не дозволяє побачити.
2: 8:13.
1: Я просто не люблю число 13, тому не хочу його бачити. Але тим не менше, не будьте забобонними, просто дотримуйтеся хороших правил ранку, пийте водичку, їжте сніданок і слухайте найтепліший.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
6: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
5: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
6: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
7: Деталі на сайті «Менспростір».
8: Трепан-біопсія грудної залози у клініці MedAtlant. Процедура, яка з високою достовірністю дає змогу підтвердити або виключити наявність патологічних клітин у органах молочної залози. Основні переваги даного дослідження – це висока інформативність постановки діагнозу, безпечність та безболісність для пацієнта. Завдяки кваліфікованим спеціалістам, сучасному обладнанню та індивідуальному підходу ви отримаєте точний результат, комфорт і подальше мамологічне лікування за необхідності. MedAtlant – багатопрофільна клініка для всієї сім'ї. Записуйтеся за контактами 095-003-84-53. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
10: Хей, ти готовий до супердня, де можна співати, танцювати і вигравати подарунки? Тоді тобі точно в Dragon Park. Буде просто вау! Танцювальний майстер-клас від Art FM Studio, караоке, колесо фортуни, фотозона та сюрпризи. І головне – зустріч з блогерами. Андрій Гаврилів, Артем Сохацький, Дан Кондратюк, Хома та Денис Балушка. Не пропусти! 25 квітня з 12 до 18. Деталі на сайті dragonpark.com.ua. Львів, вулиця Стрийська, 202.
11: Привіт! Це Благозаврик. Маю класну новину. Відкриваю школу в центрі міста. Ходімо в перший клас разом. Чекаю вашу родину на знайомство. Запис на сайті благозаврик.com.ua.
12: 23 травня Івано-Франківськ, літня естрада на Бастіоні. На сцені під відкритим небом на вас чекають Павло Табаков та Оксана Романюк. Легендарні хіти наживо у супроводі The Best Orchestra, Тіна Тюрнер, Френк Сінатра, Лара Фабіан, Деніс Русос та багато інших. 23 травня пориньте в атмосферу живої музики на Бастіоні. Відкриття дверей о 18:00, початок о 20:00.
13: Квитки на Контрамарка.ua, живий звук.
14: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.
15: Ніно Катамадзе – найгучніше ім'я сучасної музики. Одна з небагатьох, хто відвідує з гастролями Україну.
16: Ах, турпа!
15: Голос Грузії, голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
17: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
18: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Соціум Девелопер дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті Socium.if.ua.
19: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Мамусь, ти поглядом зцілюєш душу. Мамуся, мамуся, рідніших за тебе нема. Мамуся, мамуся, пробач, знову бігти я можу. Мамусю, мамусю, ти в світі така лиш одна.
1: Ранок на полісі.
2: Ранковий гороскоп.
3: Ранковий гороскопчик, друзі, на найтеплішому полісі планети. Як завжди, ми готові вам розповідати, що астрологи наастрологували і що вам чекати від сьогоднішнього дня.
4: Звучить як скоромовка. Астрологи наастрологізували.
3: Розминати зранку свій ротовий апарат. Інколи дуже навіть корисно, бо буває такого наговори.
4: Це ж правда. Особливо, якщо в тебе робота залежить від того, що треба комунікувати і розмовляти. Ну що ж, повертаємось до гороскопу. Овни, сьогодні не хочеться відчувати себе самотньо, але при цьому не хочеться нікому ні писати, ні дзвонити.
3: Буває, ну, інколи такий настрій, це абсолютно норм. Тельці, не критикуйте мене, інакше буде усім погано, кажуть тельці. Добре, тельці, сьогодні без критики.
4: Близнюки, ну, а ваш девіз сьогоднішнього дня це «А я ж казав». А я ж казала, ну, це як стиль життя.
3: Ви знаєте, мені здається, для близнюків це абсолютна норма, в принципі. Раки, ти ні з ким не сперечаєшся, тому що в тебе немає вільного часу.
4: Леви, життя ділиться на «хочу їсти» і «нудно», або ж «нудно» і «хочу їсти».
3: Інколи ми всі левчики. Діви, знову треба робити вигляд, що ти радий бачити знайомих.
4: Терези, не хочеться переходити на особистості, але люди – жах.
3: Скорпіон, все буде добре, тому що все інше було минулого тижня.
4: Стрільці, ваше життя, знаєте, як в тій пісні, секс, лау, рок-н-рол, але без цього всього переліченого.
3: Дуже сумно, насправді. Козирі, люди повинні ставитися терпиміше до твого характеру, тому що ми, ви ж терпите тупість.
4: Ну, зрозуміло. Ми ж терпимо, чому нас не терплять? Добре, водолії. Ви краще за всіх, тому що ви так вирішили. І останнє слово за вами.
3: Все правильно. Треба інколи від водоліїв брати приклад, ви знаєте. Ну і рибки наостанок. Хочеться опинитися в центрі подій, але ж ой-ой-ой, тільки звідти вирвався.
4: Ну, давайте вирватися з тих центрів подій і зариватись в них знову, при цьому слухаючи найтопліший поліс планети.
2: Західний полюс.

0: Реклама.
1: Де після гірських стежок завжди є гарячий душ, де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Вамбуд. Створюємо простір, що наповнюється вами.
2: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс «Грінсайт» від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
7: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
8: Рішення про видачу ліцензії на КАС МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
9: Літні хіти у столиці. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
10: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
11: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
12: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
11: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
12: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
13: Деталі на сайті «Менспростір».
14: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. «Сіті Бай Благо» знову перемагає в престижній премії «International Property Award». Бо благо – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
15: Ти сьогодні особлива. Нові прикраси? Майже. Нова Камея у Велесі. До мінус 25% знижки на все. З нагоди відкриття з 15 до 17 травня. Лише 3 дні. Особливі пропозиції на всі прикраси. Подарунок до кожної покупки.
16: Вау!
15: Камея. Поруч. У місті. Моменті. У торговому центрі Велес. Деталі дізнавайтесь у продавців-консультантів.
0: Реклама.
6: Соціальна реклама.
17: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
6: Соціальна реклама.

0: Стоїть? Де стоїть? Чому стоїть? Та вся вулиця стоїть.
1: Ранковий стояк.
2: Актуальна інформація про ситуацію на дорогах.
3: Ну що, друзі, ранок ранком, але актуальну інформацію про те, що відбувається зараз на наших дорогах, треба обговорювати щоранку, бо вона завжди актуальна, можна так сказати.
4: І завжди незмінно стабільна. Можливо, десь трошки більше, можливо, десь трошки менше, але тим не менше, якась тавтологія виходить. Але, друзі, на дорогах є затори.
3: Так, комунальне підприємство, до речі, Електроавтотранс Івано-Франківська написало, що по місту формує сильніші затори. Комунальний транспорт, до речі, курсує із значним відхиленням від розкладу руху. І прохання врахувати при плануванні поїздок те, що тролейбуси, рейси запізнюються.
4: Це неприємно, але, знаєте, треба триматися все одно позитивного моменту того, що куди б ти не квапився зранку, все одно ранок буде, все одно день прийде і вечір так само прийде. Зберігайте свої нерви, якщо ви зараз за кермом або просто сидите десь у комунальному транспорті, не нервуйтеся.
3: До речі, Марічко, я знаю, як можна вбити час, коли ти стоїш в заторах.
4: Добре, що ти сказала вбити час, а не когось. Добре, як можна вбити час?
3: Просто треба зайти на портал blagodeveloper.com і можна за цей час, що ти стоїш в заторах, обрати свою квартиру мрії, своє власне якісне і класне житло. До речі, хочу ще нагадати, що генеральним партнером ранків на полісі є компанія Благо.
4: Ну і ми запрошуємо вас на сайт blagodeveloper.com ознайомитися з інформацією, тим більше, що там є дуже вигідні пропозиції навіть з Є-оселею.
5: Реклама. Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце. Для життя. Благо – це благо. Реклама.

0: Новини.
1: Усім доброго ранку. Понеділок, 18 травня, в Україні 9:02. Саме зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! Україна здійснила найбільший за рік удар по Москві, запустивши вночі майже 600 дронів у відповідь на удар по Києву. Атака на околиці столиці тривала з вечора суботи до ранку неділі. Також зазначається, що за словами мера Москви Сергія Собаніння, в результаті збиття 586 дронів на території Росії загинуло троє людей. Ракетний удар по Дніпру, місто у вогні та десятки поранених. Російська Федерація завдяки ракетного удару по Дніпрі, за попередньою інформацією, є влучання по житловому кварталу міста. Внаслідок атаки виникло кілька пожеж. На місцях працювали рятувальники та інші екстрені служби. Як повідомив голова Дніпропетровського ОВА Олександр Ганджа, під час обстрілу в одному з будинків були заблоковані люди. Однак фахівці оперативно прибули на виклик і розпочали рятувальні роботи. Кількість поранених унаслідок ракетної атаки зросла протягом дня. Спочатку повідомлялося про трьох травм, згодом про 9, а пізніше кількість постраждалих сягнула 18 людей. Серед поранених є діти, 2-річна дівчинка та 10-річний хлопчик. Також повідомляється про те, що окупанти двічі атакували Одесу, постраждали двоє цивільних, побиті будинки та навчальні заклади. Про це повідомив голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак. Внаслідок нічної атаки поранені двоє містян, 11-річний хлопець та 59-річний чоловік. Як уточнив голова ОВА Олег Кіпер, зруйнований будинок у Приморському районі, в інших побито фасади, дахи та вікна. Виникли пожежі, також пошкоджено ліцей і дитячий садок. На місцях розгорнули оперативні штаби, комунальні служби ліквідовують наслідки. Круїзний лайнер із хантавірусом закінчить свій шлях у Роттердамі. Круїзний лайнер, який постраждав від хантавірусу, сьогодні вранці повинен бути пришвартуватися в порту Роттердама. Це буде його кінцевий пункт призначення. Відомо, що голландська влада запровадила заход карантину для 25 членів екіпажу та 2 працівників, які залишаються на борту. Також, згідно з заявою місцевої влади, для частини членів екіпажу, які не є громадянами Нідерландів, було створено карантинні центри. Але поки не ясно, чи залишаться вони там на весь 42-денний карантинний період. Деякі громадяни Нідерландів витягли занепокоєння з приводу прибуття судна в Роттердам. Вони побоюються, що люди не зможуть дотримуватися правил карантину, але, власне, нагадаємо, що 2 травня це судно зупинилося саме біля мису Верде, свого передбаченого кінцевого пункту призначення. Переходимо до регіональних новин. 17 травня близько 23:00 в Івано-Франківську на вулиці Набережній поблизу пішохідного мосту автівка збила насмерть пішохода. Попередньо слідчі встановили, що 21-річний водій автомобіля Kia здійснив наїзд на 19-річного пішохода. Спочатку медики проводили реанімаційні заходи та надавали постраждалому екстрену допомогу, однак, як повідомили джерела у правоохоронних органах, хлопець помер на місці події. За попередньою інформацією, пішохід переходив проїжджу частину вулиці Набережної по регульованому пішохідному переходу зліва направо відносно руху автомобіля на заборонений сигнал світлофора для пішоходів. Поліцейські проводять першочергові слідчі дії та фіксують усі обставини дорожньо-транспортної пригоди. Також встановлюються учасники події та свідки. Поверніть Азов. У Франківську провели акцію на підтримку полонених. В Івано-Франківську друзі і родичі полонених азовців організували мирну акцію до річниці виходу захисників з Азовсталі. Нагадування про полонених. Учасники акції тримали плакати з написами «Поверніть Азов», «Волю захисника Маріуполя», «Поверніть захисників Маріуполя додому», «Маріуполь», «Азовсталь», «Полон», «Благаємо про визволення» та інше. Організатори акції закликали світову спільноту і керівництво України сприяти порятунку полонених азов. Окрім закликів рятувати з полону бійців Азов, учасники акції співали гімн України, вшановували загиблих військових хвилиною мовчання та продавали шеврони, щоб зібрати гроші для військовослужбовців. Також у Франківській лікарні встановили підйомник для реабілітації пацієнтів. Проєкт реалізували разом зі Швецією. Повідомляється, що у Івано-Франківській центральній міській клінічній лікарні запрацював спеціальний підйомник для маломобільних пацієнтів, які забезпечують доступ до укриття та відділення реабілітації. Як зазначив міський голова Руслан Марцінків, обладнання особливо важливе в умовах війни для військових після поранення, також для пацієнтів після інсультів, складних операцій та травм. Проєкт реалізовано у співпраці з шведським містом-партнером Лулео у межах програми Polaris. Завдяки грантовій підтримці вдалося придбати та встановити обладнання, а також покращити інклюзивність медзакладу. Це були всі новини станом на цю годину. Наступний випуск вже о 10:00. Ну а прямо зараз прогноз погоди.

0: погода.
1: Ну що, друзі, на стовпчику термометра в Івано-Франківську наразі вказано плюс 17 градусів тепла. В обідню пору температура підвищиться до 22 градусів за Цельсієм, а ввечері опуститься до плюс 17. Весь день сьогодні протримається така хмарна погода, можливі невеличкі прояснення в обідню пору, але ввечері очікуємо на дощик.
2: Завтра, друзі, в принципі, ідентична погода. 19 травня розпочнеться з похмурості, плюс 10 градусів. Максимум обіцяють синоптики на Прикарпатті плюс 20. І кажуть, середини дня і до кінця буде йти також дрібний дощик.
1: Ну а в Яблуницьку, Світа, околицях, там сонце сьогодні теж рідко з'являтиметься. З-за хмар в день розпочнеться дуже сильний дощик з грозою, до речі. А ввечері він трошечки вщухне, але все одно продовжуватиме йти. Наразі стовпчик термометра показує 14 градусів тепла. А ще температура має підвищитись сьогодні до плюс 16. Це максимум на сьогодні.
2: Ну і завтра, друзі, буде трошки холодніше. Максимум обіцяють синоптики лише плюс 13 градусів. А зранку буде плюс 6. Ну і знову ж таки, хмарна погода триматиметься увесь день. Дрібний дощ йтиме увесь час. У другій половині дня він посилиться і не заспокоїться до самісінького вечора. Ну, такий прогноз погоди на сьогодні та на завтра. А що там буде далі, будемо дивитися вже завтра.
1: До речі, ще хочемо нагадати, що партнер прогнозу погоди Масаж Клінік. Це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології в центрі Івано-Франківська.
2: Запрошуємо на весняний сезон процедур для вашої краси. Масаж Клінік. Кожен крок про комфорт, точність та естетику.
3: Реклама. Масаж Клінік – це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Уже 8 років ми фокусуємось на найкращому результаті для наших клієнтів, щоб дарувати вам впевненість у здоров'ї та красі. Наша гордість – це найбільший арсенал преміум-обладнання в місті для вирішення запитів будь-якої складності у стоматології та косметології. Масаж Клінік – сміливість бути кращими. Телефонуйте 097 642 52 30. Реклама.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
6: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
5: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
6: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
7: Деталі на сайті «Менспростір».
8: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-8. 89.
9: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
10: Прикарпаття Обленерго запрошує у команду інженера з енергетичною освітою з місцем роботи в Івано-Франківську. Основні посадові обов'язки – організація та супровід процесу укладання договорів, вимоги до кандидатів, повна або базова вища освіта електротехнічного напряму, вміння читати схеми електропостачання, навички роботи з документацією, впевнений користувач ПК. Компанія пропонує офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, соціальні гарантії, можливість бронювання. Телефонуйте 050 525 14 14 та дізнавайтесь деталі майбутньої вашої роботи.
11: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
12: Голос Грузії, голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
13: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії «Соціум Девелопер» дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.if.ua.
14: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
15: Соціальна реклама.
16: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
15: Соціальна реклама.
17: Мамуля, якою б сильною, незалежною я не була, з тобою я завжди маленька доня.

0: На полюсі.
1: Раночок продовжиться. Друзі, у нас для вас, як завжди, є інформація. Зараз вона актуальна і потрібна.
2: До речі, якщо ви не знали, в Івано-Франківську є служба 1580. Це відділ оперативного реагування. Така собі міська служба в Івано-Франківську, яка цілодобово приймає звернення щодо аварій, комунальних проблем і надзвичайних ситуацій. Вона, до речі, координує роботу комунальних підприємств, рятувальників і медиків. Тобто гаряча лінія за номером 1580. Також ви зможете знайти їхній сайт, написати, залишити свої оголошення або подивитися, що, де, які ремонтні роботи відбуваються, в якому будинку або ж на дорозі, або, ну, ви зрозуміли.
1: Так, друзі, ну і зараз є в них інформація про те, що буде відбуватися аварійний ремонт холодного водопостачання, а саме де прикрито кухонний стояк холодного водопостачання по 23-й квартирі, по 23-ю квартиру затоплення по стояку. Відсутні мешканці 8-й і 9-й поверх. Це відбувається на вулиця Галицька, будинок 144. Друзі, початок сьогодні. Ну і що, виконавець КП «Комфортний дім», я так розумію, сьогодні-завтра мають вирішити цю проблему.
2: Заплановано, що вирішать завтра до 17 години. Ну, мали би вже вирішити.
1: Будемо в це вірити, друзі, і всі, хто там на Галицькій перебуває, будинок 144, ми будемо тримати за вас кулаки і якось пом'якшувати ваші нерви.
2: Тож, друзі, якщо не знали, то залітайте на їхній сайт 1580. Там можете залишити свою заявку, контролювати, як іде взагалі ремонтні роботи, чи ще довго залишили. Ну і через цей сайт ви можете бути проінформовані про аварійні відключення, координацію дій під час надзвичайних ситуацій.
1: Так, друзі, 9:24, ми рухаємось далі, а далі у нас хороша музика, тому робіть

0: соцмережі гудуть.
1: Ой, друзі, що нам ці соцмережі нагуділи? Ой, як начитаєшся інколи.
2: Слухай, як тобі взагалі співачка Дуа Ліпа?
1: Ну, вона мені подобається. В неї такий, знаєш, тембр дуже цікавий. Такий цікавий, глибокий. І, в принципі, музика її, вона стає вірусною. Дуже багато пісень, які потім заходять на платформи соціальних мереж, стають тікточними, інстаграмними і тому подібне. Та і що казати? Красива жінка, талановита.
2: Незаміжня.
1: Незаміжня, але не всім то світить, як то кажуть, сонечко, та й не менше. Що там відбулося з нею? Що за історія?
2: Навколо її імені просто розгорівся невеличкий такий скандал. Ну, як невеличкий? Дуа Ліпа судиться із компанією Samsung на 15 мільйонів доларів через використання її обличчя на коробках від телевізорів.
1: Ну, я перепрошую, не треба було використовувати це, як то кажуть, не для того мама квіточку ростила, аби на коробках то обличчя розміщувати.
2: Ні, серйозно, компанія без дозволу друкує її фото на картонному пакуванні ще з минулого року, до речі, це все тягнеться. І після виявлення цього факту артистка вимагала прибрати зображення, але Samsung відхилив вимогу.
1: Чого собі?
2: Позов йдеться про те, що бренд нажився, створивши хибне враження про офіційну рекламну співпрацю.
1: Ні, ну я тобі скажу, що Samsung трохи обнагліли, та? Коли до них звертається безпосередньо обличчя з коробки, вони такі, ні, ти в нас тут вже надруковано на 1000 тиражах, тому якби змирися з цим просто. Ну, якщо чесно, я Дуа Ліпа розумію, і напевно я би теж так зробила. І мені здається, що 15 мільйонів доларів – це замало, тому що продали вони дуже багато цих телевізорів з її обличчям.
2: Зрозуміло, треба 50 мільйонів. Доларів не менше, тому що все-таки авторські права належать тій людині, якій належить це обличчя.
1: Ну, власне.
2: Якщо не надається дозвіл, це просто жесть.
1: Ну, вони могли хоч елементарно перепросити і вже тоді щось надрукувати інше. І, власне, обійшлося б без цього позову, і все би було окей. Тим більше, що вона звернулася до них напряму, а вони просто сказали ні. Ну, як то кажуть, маєте те, що маєте, що собі посіяли, то тепер і жніть. А ви, друзі, пам'ятайте, що особистий простір завжди має залишатися в особистому просторі. Бережіть своє щастячко, плекайте його і залишайтеся з найтеплішим.

0: Реклама.
1: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
2: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
1: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
2: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
3: Деталі на сайті «Менспростір».
4: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
5: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
4: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
6: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
7: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
8: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
9: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
10: Ти сьогодні особлива.
11: Нові прикраси?
10: Майже. Нова камея у Велесі. До мінус 25% знижки на все. З нагоди відкриття з 15 до 17 травня.
11: Лише 3 дні.
10: Особливі пропозиції на всі прикраси. Подарунок до кожної покупки.
11: Вау!
10: Камея поруч, у місті, моменті, у торговому центрі Велес. Деталі дізнавайтесь у продавців-консультантів.
12: Готовий за тобою тут і там попіта.
13: Зустрічайте Монатік у Івано-Франківського 14 червня о 19:00. Артист привезе нову концертну програму «Вічно танцююча людина». На вас чекає музика, хореографія, світло та енергія, за якою його шоу впізнають одразу. Кожен концерт Монатік – це окрема історія, яка не повторюється. Організатор Сівак Едженсі. Квитки на сайті театр.org.ua.
14: Thank you.

0: на полюсі.
1: Друзі, нагадую вам, що партнер ранків на полісі компанія Благо. Також нагадую вам за сайт blagodeveloper.com і за їхній мобільний додаток, де вам буде найзручніше дізнаватися актуальну інформацію від Благо і також консультуватися тоді, коли вам зручно. 9.58, буквально за 2 хвилинки, свіжий випуск новин.
2: Реклама.
3: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце для життя. Благо – це благо.
2: Реклама.
4: Арешт ялового – це розстріл генерації. Поки нашу націю піддають кремації, це маніфестація держадміністрації. За що? За те, що ми були найщирішими комуністами. Я в громадянську з кавалеристами УНР бився до останньої крові. Розстрілював націоналізм. Брат пролетаріат не по мові. Я за червоних віддав немало життів. Так, хвильовий герой серед більшовиків. Та й серед вас тичина сосюра. Дивіться, браття, от куля дура. Ми в громадянську по різні боки воювали, рили окопи, бились, жили за неподільне. А тепер помремо за спільне. Сьогодні прекрасний сонячний день. Як я люблю це життя, ви не уявляєте. Ще стільки ненаписаних мною пісень. Але я бачу шлях, по якому ви тільки ступаєте. Тож дивіться, друзі мої єдині, я зрозумів, як ото має нині виглядати ідеальний письменник сталінської епохи.
5: Ну так показуй.
4: Секунду, секунду, потерпіть ще трохи. Сьогодні 13-те, ви знаєте, як я закоханий в це число. Чимось символічним завжди віддавало воно апостолі.

0: у Києві 10 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Новини.
3: Усім вітання. 18 травня, Україні 10.01. І саме зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! Наслідки удару по Дніпру. 18 постраждалих, пошкоджено 20 багатоповерхівок, 2 тисячі садочків та мечеть. У Дніпрі внаслідок масованого російського комбінованого удару постраждали 18 людей. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганджа. Серед постраждалих – дворічна дівчинка та 10-річний хлопчик. Діти на амбулаторному лікуванні, 8 людей госпіталізовані. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. Після ударів дронів по Одесі рятувальники показали гасіння пожеж у будинках під сиренами. Після нічної атаки російських безпілотників рятувальники ліквідували масштабні пожежі в житлових кварталах Одеси. Внаслідок ударів були зруйновані приватні будинки, пошкоджено триповерховий житловий будинок. У результаті також постраждали двоє людей. Роботу пожежників ускладнювали повторні повітряні тривоги. Прес-служба головного управління ДСНС України в Одеській області опублікувала світлини та деталі нічних робіт над ліквідацією наслідків атаки дронів. Єрмак залишається у СІЗО. Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак залишається слідчим у ізоляторі після рішення Вищого антикорупційного суду про тримання під вартою з альтернативою застави у 140 мільйонів гривень. Про це повідомив адвокат Єрмака Ігор Фомін. Журналістам інформують нас. ЗМІ адвокат Андрій Єрмака Ігор Фомін заявив, що станом на вечір 15 травня кошти для застави у розмірі 140 мільйонів гривень нібито вже зібрані. Водночас, за його словами, перерахувати повну суму до ВАКС наразі не вдалося через завершення роботи банківських установ. Через це Єрмак залишається у СІЗО вже другий день після обрання йому запобіжного заходу. Глава МЗС Угорщини розповіла деталі майбутніх консультацій з Україною щодо меншин. Міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан розповіла, що консультації з Україною щодо врегулювання питань щодо прав угорської меншини Закарпаття відбудуться за участі представників цієї громади. Про це Орбан написала у своєму Фейсбук. За словами міністерки, про це вона домовилась минулими вихідними під час телефонної розмови з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою. Вона висловила сподівання, що діалог буде конструктивним та продуктивним, а переговори незабаром принесуть відчутний прогрес для угорської громади Закарпаття. Круїзний лайнер, який постраждав від хантавірусу, сьогодні вранці повинен буде пришвартуватися в порту Роттердама. Це буде його кінцевий пункт призначення. Відомо, що голландська влада запровадила заходи з карантину для 25 членів екіпажу та двох працівників, які залишаються на борту. Також, згідно із заявою місцевої влади, для частин членів екіпажу, які не є громадянами Нідерландів, було створено карантинні центри. Але поки не ясно, чи залишатимуться вони там на весь 42-денний карантинний період. Переходимо до регіональних новин. Виявили біля будинку та госпіталізували в Івано-Франківську. Чоловік випав з вікна. На вулиці Короля Данила біля будинку виявили чоловіка. Про це повідомила речниця патрульної поліції Івано-Франківської області Христина Мригліт. Повідомлення про інцидент надійшло до поліції вночі 17 травня. Попередньо відомо, що чоловік 1976 року народження. Його госпіталізували до обласної клінічної лікарні. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події. В Івано-Франківську друзі і родичі полонених азовців організували мирну акцію до річниці виходу захисників з Азовсталі, нагадування про полонених. Учасники акції тримали різні плакати з надписами «Поверніть Азов, волю захисникам Маріуполя» та інші. Організатори акції закликали світову спільноту і керівництво України сприяти порятунку полонених азовців. Окрім закликів рятувати з полону бійців Азов, учасники акції співали гімн України, вшанували загиблих військових хвилиною мовчання та продавали шеврони, щоб зібрати гроші для військовослужбовців. Футбол, партнерство і підтримка України. На Прикарпатті відбувся матч зі шведською делегацією. Івано-Франківщина стала першою областю України, яка приймає масштабний проєкт посольства Швеції «Sweden on Tour». Швеція подорожує. У межах ініціативи в області відбувся дружній футбольний матч між командою Івано-Франківська обласна державна адміністрація та шведською делегацією. Як повідомила голова ОВА Світлана Онищук, спортивна дипломатія сьогодні є важливим інструментом міжнародної співпраці та налагодження нових партнерських зв'язків між Прикарпаттям і Швецією. Шведську делегацію очолив Мартін Оберг. Під час зустрічі українська сторона подякувала королівству Швеції за гуманітарну, військову та політичну підтримку України. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск вже об 11:00. Ну а далі прогноз погоди.

0: Погода.
1: Ну що ж, друзі, погода така в нас трошки не сонячна, а хмарна, досить хмарна. Ввечері очікуємо дрібнесенький дощик, а до того буде хмарно. Температура триматиметься в позначку 19-22 градуси тепла. Це максимум на сьогодні.
2: Завтра, в принципі, все те самісіньке. Зранку плюс 10 в Франківську-Калуші та Рогатині. В день буде температура коливатися від плюс 18 до плюс 21. Буде похмура погода до кінця дня. Ближче до вечора дрібний дощ, який розпочнеться після обіду, може піти навіть сильніше.
1: До речі, в Яблунецько-Світалковицях там вже максимальна позначка на стовпчику термометру на сьогодні – це 15-16 градусів тепла. Надалі температура вже опускатиметься нижче до 12-14-9 з позначкою плюс. Перша половина дня досить сонячна, а от в другій половині дня небо затьмариться. І після 15-ї годинки очікуємо сильну грозу з сильним дощем, зливу, коротше.
2: Не дуже такий розклад по погоді, друзі, але на завтра майже все те саме. Зранку вже буде плюс 6 градусів, день плюс 12, плюс 13, сонечко не буде з'являтися з-поза хмар, дрібний дощ ітиме увесь час, від другої половини дня він посилиться і не заспокоїться до самісінького вечора. Тому сьогодні, використовуючи парасолі, не забудьте їх використати завтра. Бережіть себе, одягайтесь по погоді.
1: До речі, я ще хочу нагадати, що партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбут». «Вамбут» – дім, де ти справжній.
3: Реклама. Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. «Вамбут» – створюємо простір, що наповнюється вами.
0: Реклама.
4: Сьогодні в Україні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу.
5: Історія в книгах довга. Наживо минає стрімко. Моє покоління пише сльозами й вогнем сторінку. І якщо би всю сіль скопалин жбурнути в страждання світу, то більшість у наших ранах розквітла би горить світом. Дивіться на наші танці з руйновищ, постів, окопів, над головами уламки. З-під ніг вилітає попіл. Контемпорарі в підвалах для тих, хто лихої вдачі. Моє покоління плаче так, щоб ніхто не бачив.

спасіння. Якщо Бог і є, Він носить форму мого покоління. Чи прийме Він нас? Хто знає? Святих серед нас немає. Дивіться, як ми лютуємо. Дивіться, як ми кохаємо. Коли чорна тінь повстала, від Маріка до Говерли, ми билися, як востаннє. І вижили, і померли. Якщо, як і ми, у голос, ти весело і непохитно читаєш це українською, значить, ми бились.

0: реклама.
1: Хей, ти готовий до супердня, де можна співати, танцювати і вигравати подарунки? Тоді тобі точно в Dragon Park. Буде просто вау! Танцювальний майстер-клас від Art FM Studio, караоке, колесо фортуни, фотозона та сюрпризи. І головне – зустріч з блогерами. Андрій Гаврилів, Артем Сохацький, Дан Кондратюк, Хома та Денис Балушка. Не пропусти! 25 квітня з 12 до 18. Деталі на сайті dragonpark.com.ua. Львів, вулиця Стрийська, 202.
2: Ніно Катамадзе – найгучніше ім'я сучасної музики. Одна з небагатьох, хто відвідує з гастролями Україну.
3: Ах, турпал!
2: Голос Грузії, голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
4: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
5: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
4: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
5: Івано-Франківська, вулиця Галицька, 201Г.
6: Деталі на сайті «Менспростір».
7: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії «Соціум Девелопер» дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті «Соціум.ІФЮА».
8: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
9: Соціальна реклама.
10: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
9: Соціальна реклама.

0: Музичний батл. Саме так, друзі, понеділок сьогодні, а це означає, що ми традиційно тут б'ємося музикою на найтеплішому полісі планети. Анечка Хитрак, Марічка Марціновська для вас сьогодні підготували дуже такі чуттєві пісні, тому що сьогодні такий день, коли хочеться відчувати, коли хочеться трішки пам'ятати, коли хочеться, не знаю, якось так, знаєш, серденьком відчути от сьогоднішній понеділок, бо він такий досить сьогодні визначний.
1: До речі, ми будемо з Марічкою батлитись, тому ви зможете, зайшовши до нас в соцмережі, обрати, яка пісня вам подобається більше. Просто всього-напросто проголосувавши в наших сторіс. То що ж, почнемо?
0: Так, давай представляй свою пісню, яку ти сьогодні підготувала.
1: Ой, вона для мене дуже особлива. Виконує її Шумей, а називається вона «Волосся».
0: Ми зараз фрагмент прослухаємо.

0: Ой, коли ти почнеш фарбувати волосся, це вже, знаєш, це вже реальність.
1: Старість.
0: Це вже реальність для мене.
1: Скоро
0: вже треба фарбувати волосся, бо воно, знаєш, стає трошки іншим, але ми не будемо зараз про це. Класна пісня, насправді. Шумей дуже такий кльовий виконавець. Пісня така, яка чіпає. А я, в свою чергу, також підготувала дуже таку пісню, яка зачіпає, але її потрібно прослухати від початку до кінця. Від кльового українського гурту, який називається Vivien Mort. Пісня називається «Пташечка». Так, ми зараз фрагментик прослухаємо, такий невеличкий.

0: Ну, але для того, щоб прослухати усі дві пісні, вам потрібно що? Тільки залишатися на нашій хвилі, бо зараз ми будемо слухати пісню від Анички «Хитрак».
1: А потім від Марічки Марціновської повністю на найтоплішому.
0: Друзі, запрошуємо, нагадуємо, в Інстаграм, де ви зможете проголосувати у нашому сторі за ту пісню, яка подобається вам. Результати ми вже дізнаємось завтра, ну а зараз запрошуємо до прослуховування.

0: Стометрівка – це…
1: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав? Партнер проєкту – компанія «Адамсон». Розумні рішення з енергоефективності.
2: Реклама. Енергосервісна компанія «Адамсон». Ми змінюємо підхід до енергоспоживання. Проводимо енергетичні обстеження та термомодернізацію. Пропонуємо комплексні рішення для квартир, будинків, комерційних приміщень, навчальних та громадських закладів. Адреса: Грушевського, 17. «Адамсон». Розумні рішення для тих, хто цінує майбутнє.
3: Реклама. Вітання, друзі! Ви слухаєте радіо «Західний полюс», найтепліший полюс нашої планети. У етері рубрика «Стометрівка», у якій ми інформуємо наших радіослухачів. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України та світу. Сьогодні традиційно дуже багато цікавих подій, буде дуже інформативно, тому поїхали! А розпочнемо з новин тенісу. Всесвітня асоціація за тенісу оновила рейтинг найкращих тенісисток світу після завершення мастерса в Римі. Еліна Світоліна після перемоги на мастерсі в Римі повернула собі 7-му позицію, яку посідала перед початком турніру в Мадриді. Це найвища позиція українки після повернення з декретної відпустки. Друга ракетка України Марта Костюк, нагадаємо, пропускала мастерс в столиці Італії через пошкодження. Утім, вона залишається на 15-й позиції в рейтингу. Після перемоги на турнірі в Пармі змогла піднятися у рейтингу і Даяна Ястремська з 52 на 45 місце. Майже всі українки з топ-100 рейтингу додали. Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова та Ангеліна Калініна. Лише Дар'я Снігур залишилася 95-ю. Тепер трішки новин зі світу боксу. Олександр Хижняк, олімпійський чемпіон, знову вийшов на аматорський ринг. Він здобув своє перше золото після Парижських ігор 2024. Український боксер продовжує серію вдалих виступів, вигравши золотий трофей на турнірі у Сербії. У фінальному поєдинку Хижняк зустрівся з турецьким боксером Мертом Айвугою і переміг за суддівським рішенням. Після 3 раундів українець виступав у категорії до 80 кілограм. А цей турнір став для українця першим виступом на аматорському рингу після Олімпіади 2024 у Парижі, де він завоював золото, перемігши у фіналі казахстанця Оралбая. Раніше Хижняк успішно розпочав професійну кар'єру 21 березня під час вечора боксу на шоу Олександра Усика. Він нокаутував колумбійця Вільмера Барона вже в першому раунді. В німецькому Бранденбурзі закінчився другий етап Кубка світу з веслування на байдарках і каное. У складі збірної України тут змагалися представники Полтавщини, і ми маємо вже свою переможницю. Людмила Лузан стала кращою в каное-одиночці на дистанції 200 метрів. Людмила фінішувала першою, подолавши дистанцію за 47,45 секунд. Друге місце тут посіла Софія Єнсен з Канади. Бронзу завоювала Яріліце Сіріл Дубос з Куби. Також у Швейцарії триває чемпіонат світу 2026 з хокею. В елітному дивізіоні збірна США здобула першу перемогу на турнірі, впевнено обігравши Великобританію з рахунком 5-1. Таким чином американці реабілітувалися за поразку від Швейцарії 1-3 у стартовому матчі. У третій ігровий день було зіграно по 3 поєдинки в обох групах. Велика Британія США 1-5 на користь США. Також Австрія, Угорщина. Австрія перемогла з рахунком 2-1.
1: Швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу у проєкті «Стометрів».
3: Також Німеччина, Латвія. Латвія здобула перемогу з рахунком 0-2. У групі Б Італія, Словаччина. Словаччина перемогла 1-4. Данія, Швеція 2-6 на користь Швеції. Норвегія, Словенія. Норвегія здобула перемогу 4-0. Переходимо до регіональних новин. Футбол, партнерство і підтримка України. На Прикарпатті відбувся матч зі шведською делегацією. Івано-Франківщина стала першою областю України, яка приймає масштабний проєкт посольства Швеції. Швеція подорожує. У межах ініціативи в області відбувся дружній футбольний матч між командою Івано-Франківська, обласна державна адміністрація та шведською делегацією. Як повідомила голова ОВА Світлана Онищук, спортивна дипломатія сьогодні є важливим інструментом міжнародної співпраці та налагодження нових партнерств між Прикарпаттям і Швецією. Росією. Шведською делегацією очолив Мартін Оберг. Під час зустрічі українська сторона подякувала Королівству Швеції за гуманітарну, військову та політичну підтримку України. На Прикарпатті вже реалізовують кілька спільних українсько-шведських проєктів. Зокрема, програма наступно допомагає впроваджувати сучасні підходи до управління відходами. Програма «Поларіс» підтримує розвиток громад, адміністративних послуг та безбар'єрності. Учасники заходу наголосили: спорт, культура та міжнародне партнерство сьогодні допомагають об'єднувати країни навіть у час війни. Також у місті Івано-Франківськ відбувся масштабний турнір Кубок Карпат з тайського боксу муай-тай, який став яскравою спортивною подією регіону. Змагання присвятили пам'яті загиблого захисника України Романа Корнути, що додало заходу особливого значення та підкреслило важливість патріотизму серед молоді. Цей спортивний форум об'єднав різноманітні учасницькі категорії молодих перспективних спортсменів, тренерів, наставників і наставниць, родини вихованців, які підтримують своїх дітей і близьких. Під час турніру було створено атмосферу підтримки, мотивації та єдності, де кожен зміг відчути причетність до збереження пам'яті про героїчні вчинки захисників України. Серед ключових аспектів заходу варто виділити високий рівень організації, що дало змогу провести поєдинки на професійному рівні, залучення широкої кількості учасників, які демонстрували свої навички та дух спортивної боротьби, а також акцент на патріотичні складові, що підкреслює зусилля спортсменів і тренерів у підтримці бойового духу та національної гідності. Це були актуальні спортивні новини станом на цей час. Наступні вже в п'ятницю о 10:30. Тому, друзі, неодмінно залишайтеся на хвилях Західного полюсу, найтеплішого полюсу нашої планети.
2: Стометрівка – це…
1: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. «Стометрівка» – це про спорт, а ти що подумав? Партнер проекту – компанія «Адамсон». Розумні рішення з енергоефективності.
2: Реклама. Енергосервісна компанія «Адамсон». Ми змінюємо підхід до енергоспоживання. Проводимо енергетичні обстеження та термомодернізацію. Пропонуємо комплексні рішення для квартир, будинків, комерційних приміщень, навчальних та громадських закладів. Адреса: Грушевського, 17. «Адамсон». Розумні рішення для тих, хто цінує майбутнє.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
2: Запрошуємо побути разом з близькими по духу людьми. ЧК-фест 2.0. 30 травня. Львів. Шевченківський гай. Фестиваль пам'яті Ірини Цибух. Даха Браха. Марина Круть. Пиріг і батіг. Освітня сцена. Ярмарок. Разом з фондом «Повернись живим» збираємо гроші на НРК для 503-го батальйону морської піхоти, з яким Іра не раз працювала на війні. Зроби пам'ять дієвою. Приходь з друзями. Кожен квиток – це донат. Квитки на контрамарка.ua.
3: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
0: Реклама.

0: жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце. Для життя. Благо – це благо.
1: Реклама.

У Києві 11 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки –

0: ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Новини.
3: Усім доброго дня. Ви слухаєте актуальні новини станом на 11 годину. З вами Аничка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Російська Федерація вночі запустила по Україні 22 ракети та 524 безпілотники. Основний напрямок – удару Дніпро та Дніпропетровщина. Також атакована Одещину, Чернігівщину та Запоріжжя. Є влучання 18 ракет та 16 ударних безпілотників на 34 локаціях, а також падіння збитих уламків БПЛА на 11 локаціях. 71% українців страждають від тривоги, стресу та беззоння. Про це заявили у ВОЗ. Також через кумулятивний стрес госпіталізації з інсультами зросли на 11%, а з інфарктами на 7%. Далі пряма мова. З моєї перспективи, попереду у нас робота, яку потрібно виконувати до кінця століття, зазначає Ярно Хабіхт, представник ВОЗ в Україні. Ситуацію ускладнюють безпереривні атаки на медиків. Зафіксовано понад 3 тисячі нападів, які забрали життя 239 осіб та поранили 991 особу. Кожен п'ятий удар припадає на швидкі. Російська Федерація вночі атакувала китайське торгове судно, яке знаходилося в територіальних водах України. Далі пряма мова. Цікаво, що рухало росіянами, коли вони сьогодні вночі вирішили шахедом оприходувати китайське торгівельне судно в нашому морі. Минулося без жертв, але це щось нове. Російською произошло чудовищна ошибка, товариші, повідомив речник ВМС Збройних сил України Дмитро Плетенчук. Правоохоронці у Німеччині ліквідували масштабну контрабандну схему з постачання європейських технологій подвійного призначення для російської військової промисловості в обхід західних санкцій. Згідно з матеріалами слідства, у центрі контрабандної схеми перебувала німецька торгівельна компанія Global Traded з міста Любек. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну її очолив 39-річний бізнесмен Нікіта С. Насправді компанією керувала російська підсанкційна фірма Коловрат, яка обслуговує оборонно-промисловий комплекс РФ. Зокрема, обладнання отримував Всеросійський науково-дослідний інститут автоматики, який пов'язаний із програмою створення ядерної зброї. Ми переходимо до новин Прикарпаття. 10-річному хлопчику в Івано-Франківську рятувальники вивільнили ногу з батареї. Увечері 16 травня до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в одній із квартир в Івано-Франківську між секціями радіатора опалення застрягла нога дитини. За допомогою спеціального обладнання надзвичайники обережно вивільнили ногу 10-річного хлопчика з металевої пастки. Більш деталі про цю подію ви знайдете на порталі «Репортер». Ремонтні роботи, змінено рух тролейбусів. Про це повідомляє Електроавтотранс Івано-Франківська. У зв'язку із проведенням ремонтних робіт комунальне підприємство Івано-Франківське водоекотехпром від 10-ї години сьогодні і до завершення робіт по вулиці Мазепи, коледж фізичного виховання, змінено схему руху тролейбусів. Тролейбуси під номером 5 та 8 розвертаються на кільці Північного бульвару без заїзду на вулицю Мазепи. Прохання враховувати при плануванні поїздок та з розумінням поставитись до даної ситуації. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 12:00, а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, на сьогодні нам у Франківську Калуші та Гатуні напрогнозували такий досить похмурий день. Зараз плюс 19 градусів, максимум обіцяють синоптики плюс 22. І сьогодні також у день і ввечері буде йти дощ. Майте це на увазі.
2: Ну, а завтра в Івано-Франківську, Калуші та Рогатині ненадовго вранці так засвітить сонечко, але далі з 9-ї години небо затягнеться хмарами, і в обідню пору очікується дрібнесенький дощ, який потім припиниться, і ввечері він розпочнеться знову, хоча вночі має ще й посилитися. Вранці очікується плюс 10, в обідню пору плюс 21 максимум, а вечірню плюс 17.
1: Переносимося в гори Карпати, околиці та Косів, там зараз вже плюс 16, це максимум на сьогодні. І буде далі плюс 14, плюс 12, плюс 9 з вечір 9-ї години. Там теж небо вкрите хмарами. До цього моменту було трішки сонечко, далі похмуро. І очікується в день дуже сильний дощ із грозою, а ввечері просто дощ.
2: Ну, а вівторок, 19 травня, тобто завтра, температура коливатиметься від 6 градусів тепла вранці до 14 максимум в обідню пору, а ввечері опуститься до плюс 11 в Яблуницько-Світа околицях. Весь день триматиметься хмарна погода, і протягом всього дня очікується дрібнесенький дощик, який після обіду тільки посилиться. Ну що ж, в цілому це все. Всю інформацію про погоду беремо з порталу синоптик.ua. Ну, а партнер прогнозу погоди – Message Clinic. Це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології в центрі Івано-Франківська. Запрошуємо на весняний сезон процедур для вашої краси. Message Clinic – кожен крок про комфорт, точність та естетику.
3: Реклама. Message Clinic – це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Уже 8 років ми фокусуємось на найкращому результаті для наших клієнтів, щоб дарувати вам впевненість у здоров'ї та красі. Наша гордість – це найбільший арсенал преміум-обладнання в місті для вирішення запитів будь-якої складності у стоматології та косметології. Message Clinic – сміливість бути кращими. Телефонуйте 097 642 52 30.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї.
6: Деталі на сайті.
7: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
8: Голос Грузії. Голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
9: Ефективне лікування проктологічних захворювань у MedAtlant. Сучасні та малоінвазивні методи. Лікування лазером німецької фірми BioLitec. Також лікуємо геморой у вагітних і годуючих мам. Безпечно для здоров'я жінки і дитини. Довіряйте професіоналам. Звертайтесь у MedAtlant. Місто Івано-Франківськ, вулиця Чорновола, 23 та вулиця Чорновола, 48. Телефон 095-00-38-452. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Прикарпаття Обленерго запрошує на роботу в Лисець електрослюсара з ремонту електрообладнання. Виробничі обов'язки, ремонт та обслуговування електрообладнання підстанцій, технічне обслуговування трансформаторів, вимикачів та розподільчих пристроїв. Вимоги до кандидата, профільна технічна освіта, досвід роботи з електрообладнанням буде перевагою. Відповідальність, уважність та дисциплінованість, вміння працювати в команді. Компанія пропонує офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, соціальні гарантії, можливість бронювання. Детальніше за телефоном 050-525-14-14.
11: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Socium Developer дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.fua.
12: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
13: Соціальна реклама.
14: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
13: Соціальна реклама.

0: Ранок на полісі.
1: Раночок продовжується, друзі. Вже зовсім скоро раночок все ж таки завершиться, бо така природа дня, початок, середина і завершення. Але поміж цим ми хочемо розповісти вам те, що обов'язково, мені так здається, вам, можливо, згодиться в цьому житті.
2: До речі, тема буде стосуватися того, як часто ми зависаємо в соцмережах, як це впливає на наш загальний стан, все-таки на нашу нервову систему і те, як ми спимо вночі. Адже соцмережі, велика кількість переглядів, скролінг оцих різних коротких відосиків, у нас все-таки викликає у нас тривожність. І через це ми починаємо погано спати, а сон – це запорука якби здорової людини.
1: Взагалі, сон, мені здається, це і твій спокій, це і твоя впевненість, це і твій здоровий глузд. Тому що якщо будеш мало спати, можна з'їхати з глузду.
2: Це правда. Тим паче, соцмережі відносять до шкідливої звички, якщо ними зловживати. Тож, мені дуже цікаво, як же ж все-таки стало дуже цікаво, як же ж все-таки позбутися цієї шкідливої звички, щоб скоротити час часопроводження в соцмережах і почувати себе щасливіше, здоровіше і не такою тривожною.
1: Ми, от, до речі, з тобою ти надибала статтю, яку мені показали, дуже цікаво. Насправді, про те, що робили дослідники, і вони пояснили, як краще все-таки спати від тотальної відмови від смартфона. Чому від тотальної? Тому що вони пояснюються тим, що телефон для нас – це зараз незамінна річ в зв'язку, підтримання зв'язку з нашими сім'ями, родинами, з людьми близькими, так? Ну, і як не крути, він дуже сильно інтегрований в наше життя. Повністю відмовитися від нього – це так само тривожність. Якщо ти відкладаєш телефон десь на далекий-далекий час, то ти починаєш тривожитись. Тебе якісь там, не знаю, думки з'являються, і з'являється тяга взяти той телефон і все одно щось там зробити. І, власне, не про те буде йти мова, щоб зробити цифровий детокс, це поїхати кудись взагалі в далеку далечінь, в ліс, вимкнути телефон, провести там час десь в дикій атмосфері. Хоча це теж досить корисно і досить приємно, якщо вам це подобається. Але є декілька порад, як все-таки покращити своє ментальне здоров'я з гаджетами.
2: До речі, дослідники кажуть і радять, що просто потрібно зменшити час в соцмережах. Тобто, якщо ми проводимо там 84 хвилини в день, ну це так, я узагальнено кажу, то треба зменшити цю кількість там на якихось 35%, тобто до 48 хвилин, чи в половину то. А ще, це відчутно, кажуть дослідники Гарварду, що це відчутно знімає тривожність, коли ти вріжаєш все-таки цей час. І щоб обманути трошечки звичку, постійно тягнутися за цим телефоном бажаним, треба зробити кілька речей. Перше – це увімкнути трекінг екранного часу.
1: Так, це якраз і допоможе вам, власне, розуміти, скільки ви проводите часу в соціальних мережах або взагалі за екраном телефону вашого або будь-якого іншого гаджету. Власне, ми інколи навіть не усвідомлюємо, що ми проводимо так багато часу. А коли приходить це усвідомлення, і ти бачиш там цифру не 84 хвилини, а, наприклад, 6 годин в день, і ти такий: та що ви, я ж можу щось корисніше зробити. Власне, це допомагає зрозуміти і скоротити цей час, можливо, бодай хоча б на 30%, не на 50%, навіть мова поки що йде про це.
2: Так, і до речі, є ще така функція, що можна вімкнути ліміт на конкретні додатки. Це також дозволяє тобі скоротити цей час часопроводження в соцмережах. А ще перенести перегляд якихось фільмів або серіалів на комп'ютер. Тому що у нас мозок завжди звик втикати в дуже маленький екран, і від цього, ну, якби трошечки псується і зір.
1: І зір, о, це в першу чергу. Я колись думала, що це якийсь міф, але ні, абсолютно, справді зір падає від цього, тому що ми дивимося постійно в одну точку, і наші м'язи ока, вони просто атрофуються. Тому бажано переміщатися на якісь більші екрани і трошки відходити від тих екранів, щонайменше на 1.5 метри, щоб око ваше рухалося по тому екрану і дивилося, спостерігало фільм.
2: Ну от, зрозуміло. Не треба просто викидати телефон і зробити детокс там на кілька декілька днів, а просто-напросто скоротити час проводження в соцмережах, вімкнути трекінг екранного часу, поставити ліміт на конкретні додатки і перенести перегляд стрічки на комп'ютер. Це все радять нам гарвардські дослідники.
1: Ні, ну якщо ви можете, звичайно, відкинути телефон на 24 години, то я особисто радила б вам пишатися собою, тому що це велике досягнення на сьогоднішній день. Ну що, друзі, залишайтеся з нами. Західний полюс.

0: Реклама.
1: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
2: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
1: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
2: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
3: Деталі на сайті «Менспростір».
4: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
5: Смакуй весну разом із агенцією «Західний полюс». Виготовлення та розміщення реклами в етері топових радіостанцій Прикарпаття. Про вас почують на радіо, прочитають на порталі «Репортер» та побачать на телеканалі 402. Для нових клієнтів акційні пропозиції та лояльні ціни. Рекламна агенція «Західний полюс». Телефонуй 050-433-0606.
6: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
7: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
8: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії «Соціум Девелопер» дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті «Соціум.іф.ua».
9: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
0: Реклама.

0: Ранок на Полісі.
1: Ну що, друзі, на годинку вже 11:53, це значить, що раночок майже підійшов до свого логічного завершення. Я нагадую, що з вами Аничка Хитрак та Марічка Мартіновська. І хочемо вам нагадати, що генеральним партнером ранків на Полісі є будівельна компанія «Благо».
2: Так, і запрошуємо вас, по-перше, на сайт blagodeveloper.com, а по-друге, більш навіть зручнішим може для вас здатися, скачати собі додаток від «Благо» прямо на свій гаджет, де ви зможете спостерігати актуальні новини, консультуватися по різним питанням і бути в курсі подій, що відбувається в компанії «Благо».
1: Це круто, зручно, тим паче, що якщо мрієте, то мрії обов'язково здійснюються, а особливо з «Благо Девелопер».
3: Реклама. Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце для життя. Благо – це благо.
4: Реклама.

актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марциновська. Слава Україні! Щорічно 18 травня Україна відзначає важливу дату – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримців. Відповідно, першу пам'ятну подію встановили 12 листопада 2015 року, а День боротьби за права кримських татар 16 травня 2014 року. Радянська влада звинувачувала кримських татар у масовому дезертирстві, але доказів цьому немає, тож начебто через державну зраду Сталін вирішив депортувати корінне населення Криму на схід. Загалом було депортовано 200 тисяч корінних жителів Криму. Внаслідок примусового виселення загинуло близько 30 тисяч кримських татар через голод та хвороби. Наслідки удару по Дніпру. У Дніпрі внаслідок масованого російського комбінованого удару постраждали 18 людей. Про це повідомив начальник Дніпропетровського ВАО Олександр Ганжа. Серед постраждалих 2-річна дівчинка та 10-річний хлопчик. Діти на амбулаторному лікуванні, 8 людей госпіталізовані. Медики, власне, зараз оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що лише за попередніми підрахунками через масований обстріл росіян по Дніпру пошкоджено загалом близько 20 багатоповерхівок та приватних будинків. Також через російський обстріл Дніпра «Укрзалізниця» змінила розклад руху потягів. Для пасажирів поїздів з найбільшими затримками World Central Kitchen готує перекуси в дорозі. Заради безпеки пасажирів «Укрзалізниця» змінила рух поїздів для масованого після масованого обстрілу Дніпропетровщини в ніч на 18 травня. Пасажирів та рухомий склад у «Укрзалізниці» вдалося вберегти від ушкоджень, на щастя, але «Укрзалізниця» змінила деякі маршрути та зробила пересадки, щоб вагони змогли вчасно обернутися на свої зворотні рейси, а затримки для пасажирів дещо скоротилися. Про це 18 травня повідомляє «Укрзалізниця». Також після удару дронів по Одесі рятувальники вже показали гасіння пожеж у будинках під сиренами. Прес-служба головного управління ДСНС України в Одеській області опублікувала все ж таки світлини, деталі нічних робіт над ліквідацією наслідків атаки дронів. Повідомляється, за даними рятувального відомства, удари російських безпілотників спричинили сильні пожежі за кількома адресами в Одесі. На одній з локацій ворожий БПЛА зруйнував одноповерховий будинок. Полум'я охопило споруду, внаслідок чого постраждала 11-річна дитина. Також раніше повідомлялося, що в ніч 18 травня Росія знову масово атакувала Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок цієї хвилі обстрілів постраждало також двоє людей. Багато пошкоджено житлових будинків, ну а також навчальних закладів, ліцеї та дитячі садочки. Андрія Єрмака випустили з СІЗО. Екс-очільника ОП Андрія Єрмака випустили з СІЗО. Відомо, що за нього внесли всю суму застави. Що відомо, вранці 18 травня екс-очільник Офісу Президента Андрій Єрмак вийшов все ж таки з СІЗО. Це після того, як за нього внесли заставу повну в сумі застави. А саме мова йде про 140 мільйонів гривень. Сам Єрмак розповів журналістам, що сидів у платній камері. Крім того, він не знає, хто за нього вніс заставу. Зазначимо, знову ж таки, що сума застави за керівника УП склала 140 мільйонів гривень. Офісу президента мається на увазі під абревіатурою ОП. Вранці 18 травня Вищому антикорупційному суді підтвердили, що всю суму застави внесено, а отже причину утримувати Єрмака у СІЗО наразі немає. Переходимо до регіональних новин. В Івано-Франківську на вулиці Короля Данила біля будинку виявили чоловіка. Про це повідомила речниця патрульної поліції Івано-Франківської області Христина Мригліт. Повідомлення про інцидент надійшло ще вночі поліції 17 травня. Попередньо відомо, що це чоловік 76-го року народження. Його вже госпіталізували до обласної клінічної лікарні. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події. Івано-Франківщина стала першою областю України, яка приймає масштабний проєкт посольства Швеції «Sweden on Tour». Швеція подорожує у межах ініціативи в області. Відбувся дружній футбольний матч між командою Івано-Франківська обласна державна адміністрація та шведською делегацією. Як відомила голова ОВА Світлана Онищук, спортивна дипломатія сьогодні є важливим інструментом міжнародної співпраці та налагодження нових партнерств між Прикарпаттям і Швецією. Шведську делегацію очолив Мартін Оберг. Під час зустрічі українська сторона подякувала
подякувала Королівству Швеції за гуманітарну, військову та політичну підтримку України. На Прикарпатті вже реалізовують кілька спільних українсько-шведських проєктів, зокрема, програма, яка допомагає впроваджувати сучасні підходи до управління відходами, також програма «Поларіс», яка підтримує розвиток громад, адміністративних послуг та безбар'єрності. Учасники заходу наголосили, спорт, культура та міжнародне партнерство сьогодні допомагають об'єднувати країни навіть у час війни. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск вже о 13:00, ну а прямо зараз прогноз погоди.

0: Погода.
1: Ну що ж, друзі, на годинку 12:06 трошечки поговоримо про погоду. В Івано-Франківську, Калуші та Рогатині наразі стовпчик термометра показує 19 градусів тепла. В цілому сьогодні температура має підскочити до 20 максимум, а ввечері вона має опуститись до плюс 17. Весь день буде хмарна погода, а ще ввечері очікується невеличкий дощик.
2: Завтра, друзі, ми теж очікуємо дощик. Кажуть, буде хмарно. З самого ранку небо вкриється хмарами. Вони там будуть до вечора. Дрібний дощик розпочнеться в другій половині дня. Завтра посилиться ближче до вечора. Завтра зранку плюс 10, і в день температура коливатиметься від плюс 19 до плюс 21 максимального градуса.
1: Ну а в Яблуницьку освіта в околицях наразі 12 градусів тепла. В цілому це буде максимум уже на сьогодні. В обідню пору небо затягнеться хмарами, а в другій половині дня розпочнеться сильний дощ з грозою. Ввечері він же ж просто продовжуватиме йти.
2: Завтра протягом усього дня теж очікується дрібний дощ, який після обіду може навіть посилитися, нам це попереджають синоптики. Ну і кажуть, звичайно, буде утримуватися хмарна погода. Зранку плюс 6, в день плюс 9, плюс 13 градусів. 12:08, друзі, це був прогноз погоди на найтеплішому полюсі планети. Нагадуємо, що партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбуд».
1: «Вамбуд» – «Едім, де ти справжній».
3: Реклама. Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. «Вамбуд». Створюємо простір, що наповнюється вами.
0: Реклама.
4: Ранок на полюсі.
1: Ну що ж, прокинулись ми з вами вдало сьогодні з 8 до 12. Так вже точно, каву випили, класну музику послухали. І що скаже нам Марічка?
2: А я скажу вам па-па! Так от, ну тому що мені вже час іти, але я обов'язково повернуся до вас завтра о 8 годині, будемо знову прокидатися. А зараз залишаю вас у надійних руках Анички Хитрак, яка з вами залишається до 16 години.
1: Ви зрозуміли, у мене надійні руки, тому залишайтеся в них, слухайте класну музику. Ну і заряджаєтесь на позитив.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Хей, ти готовий до супердня, де можна співати, танцювати і вигравати подарунки? Тоді тобі точно в Dragon Park. Буде просто вау! Танцювальний майстер-клас від ArtFM Studio, караоке, колесо фортуни, фотозона та сюрпризи. І головне – зустріч з блогерами. Андрій Гаврилів, Артем Сохацький, Дан Кондратюк, Хома та Денис Балушка. Не пропусти! 25 квітня з 12 до 18. Деталі на сайті dragonpark.com.ua. Львів, вулиця Стрийська, 202.
5: Сонце, вимикай сніжинку, спробуй ескімос новинку, відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.
6: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. «Сіті Бай Благо» знову перемагає в престижній премії «International Property Award». Бо благо – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
7: Ти сьогодні особлива. Нові прикраси? Майже. Нова камея у Велесі. До мінус 25% знижки на все. З нагоди відкриття з 15 до 17 травня. Лише 3 дні. Особливі пропозиції на всі прикраси. Подарунок до кожної покупки. Вау! Камея поруч, у місті, моменті, у торговому центрі Велес. Деталі дізнавайтесь у продавців-консультантів.
0: Реклама.
8: Соціальна реклама.
9: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097 324 88 82.
8: Соціальна реклама.

0: день з Аничкою Хитрак.
1: Ну що ж, друзі, 12:28 на годинок у понеділок, 18 травня, і маю для вас невеличкі новини від Електроавтотрансу про те, що в місті зараз проводяться ремонтні роботи, через це змінено рух тролейбусів. Тобто у зв'язку з проведенням ремонтних робіт комунальне підприємство Івано-Франківськ Водоекотехпром від 10-ї години від сьогодні і до завершення робіт по вулиці Мазепи, це біля коледжу фізичного виховання, змінено трошечки схему руху тролейбусів. А саме, номер 5 та 8 тролейбуси розвертаються на кільці Північного бульвару без заїзду на вулицю Івана Мазепи. Тому прохають врахувати це при плануванні своїх поїздок і з розумінням поставитися до даної ситуації. Бережіть себе, дбайте про оточуючих, ну і слухайте класну музику на найтеплішому.

0: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
0: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
1: Привіт усім! В ефірі програма «Рецепти здоров'я» та я, її постійна ведуча Лариса Фриїшин. І сьогодні ми будемо говорити про онкогінекологічні захворювання. Більше про це нам розкаже лікарка-акушерка-гінекологиня Центральної міської клінічної лікарні Христина Сьомак. Отож, доброго дня, пані Христино. Чи правда, що онкогінекологічні захворювання молодшають? І якщо так, то чому?
2: Онкологічні захворювання молодшають, все частіше зустрічаються, якщо ми беремо онкогінекологію серед молодих жінок. Саме жінки 25-30 років можна зараз зустріти такі онкологічні патології. Чому? Я думаю, на першому місці це буде стрес, наступне – стиль життя, харчування нездоровою їжею. І, можливо, ранній початок статевого життя та інфекції, які передаються статевим життям. Але, можливо, ще як основний фактор виявлення цих онкопатологій в молодому віці – це є якісна діагностика. Тому що ми зараз почали трошки краще діагностувати, і тому ми почали їх виявляти.
1: Які види жіночих онкологічних хвороб трапляються найчастіше?
2: Серед жіночого населення на першому місці є онкогінекологія грудної залози та рак шийки матки.
1: З якого віку дівчатам варто починати системний онкоскринінг?
2: Я б хотіла сказати так, що обстеження у гінеколога жінка повинна здійснювати з повноліття, незалежно, чи вона живе статево, чи не живе, це може бути просто консультація. А щодо онкоскринінгу такого рутинного, то рекомендують з 21 року ПАП-тест. Але попри то, ми жінку обстежуємо, робимо її УЗД матки, УЗД грудних залоз, щитовидної.
1: Які обстеження є обов'язковими для профілактики онкології?
2: Обов'язково це є ПАП-тест, рідинна цитологія, це ультразвук органів малого тазу, ультразвук щитоподібної залози, грудних залоз та мамографія згідно віку. Обстеження по рекомендаціях на інфекції, які продаються, чи гормональні захворювання, це вже під кожну пацієнтку індивідуально.
1: Які симптоми жінка в жодному разі не повинна ігнорувати?
2: Жінка повинна знати, що вона повинна завжди слідкувати за своїм станом, за своїм циклом менструальним і завжди повинна реагувати на зміни самої менструації або ж таки наявність кров'янистих виділень незалежно від дня менструального циклу, поява кров'янистих виділень після статевого акту, біль після статевого акту, якісь незрозумілі тягнучі, тиснучі болі в області тазу. Наступна жінка повинна звертати увагу, можливо, якісь такі зміни в неї, або втрата ваги різка, або ж також звертати на зміни характеру виділень, самих простих виділень, а саме вони можуть мати неприємний запах чи бути іншої консистенції, більш рідкої. Жінка повинна завжди на таке звертати увагу.
1: Чи існують види онкології, які взагалі не болять і не проявляються на ранніх стадіях?
2: Практично всі. Вся онкопатологія не має клініки на початкових стадіях, тому існують скринінги, тому існує профілактика, тому що на перших стадіях воно практично себе ніяк не показує, немає ніяких скарг жінка і вона не настільки прислуховується і може нічого не зауважити, почувати себе добре.
1: Якщо у мами чи бабусі був рак, чи означає це вирок для доньки?
2: Ні, це не вирок, але це така жінка буде в групі ризику і до такої жінки лікар підбере індивідуальний підхід спостереження. Тобто таку жінку будуть, можливо, прицільніше, частіше спостереження. Вона буде мати чітку схему спостереження за власним тілом та здоров'ям.
1: Які генетичні тести, як от, до прикладу, відомий тест Анджеліни Джолі на мутацію BRCA, варто здати жінкам із групи ризику?
2: Що стосується тестів, які здавала Анджеліна Джолі, це є BRCA1, BRCA2. Вона здавала тести мутації на онкопатологію грудної залози та яйників. Якщо у жінки проходить позитивний такий тест, знову ж таки, ми не будемо говорити про те, що в такої жінки буде така онкологія, але ризик буде, і вона буде спостерігатися більш. Такі розшифровки завжди має здійснювати лікар-генетик і давати рекомендації жінці про те, як ми маємо далі її спостерігати. Ще можу додати до цих тестів Ми їх не будемо здавати всім. Ми завжди будемо враховувати лінію по спадковості, чи це є найближчий родич хворів. І завжди буде враховуватися вік того родича, якщо це в молодому віці. Тобто це не буде кожній пацієнтці, ми будемо здавати такі обстеження. Якщо приходить негативний такий результат, тобто гену мутації такого немає, ми можемо сказати, що жінка не захворіє, але не завжди воно буде так. І ми не можемо скасувати планові обстеження, ми не можемо сказати, що в майбутньому жінка не зреагує, її організм не зреагує, якісь інші онкогенні фактори, тому обов'язково все-таки профілактика та планові обстеження мають бути.
1: Чи справді зайва вага, куріння або тривалий прийом гормональних контрацептивів можуть стати тригерами онкології?
2: Щодо куріння, то куріння вже давно доведено онкогенним фактором. Щодо зайвої ваги, тобто підйом інсуліну, інсулінорезистентність, вона, як правило, викликає завжди такий загальний запальний процес в організмі, тому це так. Часто зустрічається жінка паралельно з цукровим діабетом, має онкопатології гінекологічні. Що стосується оральних контрацептивів, то, скоріш за все, це міф, тому що я не можу сказати, що вони будуть профілактувати дані патології, але вони не будуть викликати. Якщо грамотно підібрати, якщо це лікар підбирає, враховує всі ризики, всі протипокази, то коки не будуть онкогенними.
1: Який відсоток пацієнток одужує повністю, якщо хворобу виявили на першій стадії?
2: Відсоток одужування досить високий, якщо виявити патологію на ранньому стані. Я думаю, десь більше 90%. Якщо вчасно виявити на першій стадії, то це гарний прогноз для життя, гарний прогноз і гарний ефект на лікування. Тому є великі шанси бути здоровою, почувати себе добре і жити прекрасне життя.
1: Ну і насамкінець, що ви порадили жінці, яка боїться йти до гінеколога саме через страх почути щось погане?
2: Я знаю сама, що похід до гінеколога, він є завжди стресовий для жінки. Жінка завжди боїться щось почути погане, негативне. Але я хочу сказати, що ми говоримо про онкопатологію, то онкопатологія, в ній не так страшно сам діагноз, як страшно сам втрачений час. Тому я запрошую всіх на обстеження в центральну міську лікарню, де в нас є повний пакет обслуговування від ПАП-тесту до всіх обстежень ультразвуку.
1: Дякую вам за розмову. Нагадую, в ефірі була програма «Рецепти здоров'я». Почуємось.
0: Рецепти здоров'я з Ларисою Фраїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
3: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
0: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.

0: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
1: Ого-го! Скільки в Агроленді всього? Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці. Картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд. Етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21. А кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097 952 4089.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
4: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Ну що, друзі, поки для вас звучить трек від радіо Хідо, називається він «Карма Поліс». Хочу вам нагадати, що ви слухаєте найтепліший поліс планети, 12.50 на годинку, і вже за кілька миттєвостей ви зможете почути як свіжий випуск новин, так і актуальний прогноз погоди. Тож не перемикайтесь.

тім, що ти живий, немає, немає твоєї вини. Бо найпростіше, кажуть, позбутись війни на війні. Самурай найсамотніший, бо побачити він посмів, що життя його не важливіше інших життів. Бо всі знають початок і знають кінець вірша. Бо гостре лезо турбує, не сила удару віржа. Кулі в цинках соромляться, що не в стволі вони. Втім, що ти живий, немає, немає твоєї вини. А як поринув в пітьму, чи опинюсь в полум'ї, що знадобиться мені тоді, що ж я з собою візьму? Віри в пекельнім вогні, перед очима жалю. Єдине, про що молю, доле відміряй мені.

лаштунками мріє мирняк про договорняк. І замовляючи в п'ятницю ввечері модний у Нагі Ролл,

0: Новини.
1: Усім доброго дня. Ви слухаєте актуальні новини станом на 13 годину. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! У Білорусі розпочалися військові навчання за участі армії Російської Федерації. Підрозділи тренуватимуть бойове застосування ядерної зброї. Про це повідомляє Міноборони Білорусі. Для проведення заходу залучили військові частини ракетних військ та авіації. Армію навчатимуть переміщуватися на значні відстані, переховувати, а також проводити розрахунки для застосування зброї. Буданов повідомляє, що Україна готова ділитися досвідом та військовими технологіями із партнерами. В інтерв'ю британському виданню голова Офісу президента наголосив, що Україна поступово переходить від статусу отримувача військової допомоги до експортера технологій та бойового досвіду. Далі пряма мова. Ми розвиваємось значно швидше, бо перебуваємо в стані війни. Ми можемо ділитися цими знаннями з вами, сказав Буданов. Окремо він звернув увагу на проблему сучасної протиповітряної оборони. За словами Буданова, Захід витрачає дорогі ракети на перехоплення дешевих дронів, тоді як виробництво ракет займає роки, а безпілотники можна збирати за лічені дні. Перший український КАБ готовий до бойового застосування, повідомляє Федоров. Розробка тривала 17 місяців. Українська КАБ має унікальну конструкцію та створена з урахуванням реалій сучасної війни. Це не копія західних чи радянських рішень, а власна розробка українських інженерів для ефективного ураження укріплень, командних пунктів та інших цілей ворога на десятки кілометрів углиб після пуску. Бойова частина

Важить 250 кілограм. Міноборони вже закупило першу експериментальну партію. Україна поступово переходить від імпорту окремих рішень до створення власної зброї, яка системно посилює сили оборони та дає технологічну перевагу на полі бою, зазначив Федоров. Ну і переходимо до новин Прикарпаття. Загубився хлопець під час прогулянки у Франківську. Правоохоронці допомогли повернути 9-річного хлопчика рідним. В Івано-Франківську поліцейські охорони допомогли повернути рідним 9-річного хлопчика, який загубився під час прогулянки поблизу міського озера. Про це повідомляє поліція охорони в Івано-Франківській області. На спецлінію 102 надійшло повідомлення про дитину без супроводу дорослих поблизу міського озера. На місце прибули поліцейські охорони. Хлопчик на ім'я Максим розповів, що прийшов на озеро разом із дідусем та бабусею, однак під час прогулянки загубився. Правоохоронці розпочали пошуки рідних і вже невдовзі знайшли їх на дитячому майданчику неподалік Дальпрямомова. На щастя, історія завершилася добре, дитину повернули рідним, а про подію повідомили ювенальну превенцію. Йдеться в дописі. Наразі це всі новини, а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, стовпчик термометра наразі показує 20 градусів тепла в Івано-Франківську, Калуші та Рогатині. В цілому обіцяють синоптики весь день хмарним, а ще обіцяють, що в другій половині дня розпочнеться дрібнесенький дощик. Завтра ж, у вівторок, 19 травня, вранці очікуємо плюс 10, в обідню пору плюс 21 максимум, а вечірню плюс 16. Вранці ненадовго засвітить сонечко, але з 9 години небо затягнеться хмарами і в другій половині дня розпочнеться дрібнесенький дощик, який ввечері може лише посилитися. В Яблуниці, Косові та околицях там теж сьогодні обіцяють сильну грозу з дощем проливним і в другій половині дня. До того буде світити ясне сонечко, але в обідню пору небо затягнеться хмарами і розпочнеться злива. В вівторок, 19 травня, температура в Яблуниці, Косові та околицях коливатиметься від 6 градусів тепла вранці до 14 максимум в обідню пору. Теж весь день передбачають синоптики, що буде досить хмарно, і в другій половині дня очікується дрібнесенький дощик, який після обіду посилиться. В цілому це все. 13.04 на годиннику. Я ще хочу нагадати, що партнер прогнозу погоди Massage Clinic – це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології в центрі Івано-Франківська. Запрошуємо на весняний сезон процедур для вашої краси. Massage Clinic – кожен крок про комфорт, точність та естетику.
2: Реклама. Massage Clinic – це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Уже 8 років ми фокусуємось на найкращому результаті для наших клієнтів, щоб дарувати вам впевненість у здоров'ї та красі. Наша гордість – це найбільший арсенал преміум-обладнання в місті для вирішення запитів будь-якої складності у стоматології та косметології. Massage Clinic – сміливість бути кращими. Телефонуйте 097 642 52 30.
0: Реклама. Західний полюс.

0: День з Аничкою Хитрак.
1: Ну що, друзі, день з Аничкою продовжується. На годиннику вже маємо 13:09. І хочеться послухати щось чуттєве, гарне, вайбове, а ще свідоме. Тож давайте зараз з вами будемо слухати трек від Бурли та Виші Баби, який називається «Душі».
2: Душі мертвих полетіли в рай, на покоління мене змилуєм до звони.
1: Далі для вас звучатиме трек від Акілоса «Ферто». А ще попереду на вас чекає трек від Анни Трінчер «Не залишай».
3: Не залишай мене одну, я поміж куль до тебе.
1: Як я казала, всі ці треки вміщають собі щось свідоме, деколи смішне, а деколи таке чуттєве. Тому давайте разом слухати і співпереживати кожному виконавцю, кожній пісні, відчути її по-справжньому. Для цього треба вмикнути гучніше, ну і, звичайно, щоб послухати.
4: Західний полюс.

На Донбасі міста не прокинуться від сирени. Їх покинули люди, як кров залишає вени. Їх відрізали скальпелем фронту, супроти волі. Кожен з нас відчуває у тілі фантомні болі. Ми вдивляємось в бік з нерухомленої кінцівки, але поки лише через оптику, лиш прицільно. Не у білих халатах, у формі з брудними літерами. Тут країну шивають голками крупнокаліберними.

0: знаю. Юра мовчки скрутився у спальнику, Ден промацував санін кітель, Ната поралася з вогнепальними, діти нудились, бо це ж діти. Ярослав чеклував над вечерею, Влад Забронік тягнув старлея, гучно падала туша імперії, присипаючи нас.
1: Західний полюс.

0: Анонс.
1: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
2: Нештучний інтелект.
3: Щосереди о 10:20 відповідає на запитання від Mind Games у ефірі Радіо Західний Полюс або у наших сторіс в Instagram.
4: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
3: Натуральний інтелект. Це тобі нештучний.
5: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
6: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
5: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
7: Реклама.
8: Де бляха на дах?
9: Де бляха на паркан?
10: Де бляха на фасад?
11: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
12: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс «Грінсайт» від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
13: Привіт! Це Благозаврик. Маю класну новину. Відкриваю школу в центрі міста. Ходімо в перший клас разом. Чекаю вашу родину на знайомство. Запис на сайті благозаврик.com.ua.
14: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
15: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
16: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
17: Ти сьогодні особлива.
18: Нові прикраси?
17: Майже. Нова камея у Велесі. До мінус 25% знижки на все. З нагоди відкриття з 15 до 17 травня.
18: Лише 3 дні.
17: Особливі пропозиції на всі прикраси. Подарунок до кожної покупки.
18: Вау!
17: Камея поруч, у місті, моменті, у торговому центрі Велес. Деталі дізнавайтесь у продавців-консультантів.
19: Запрошуємо побути разом з близькими по духу людьми. ЧК-фест 2.0. 30 травня. Львів. Шевченківський гай. Фестиваль пам'яті Ірини Цибух. Даха Браха. Марина Круть. Пиріг і батіг. Освітня сцена. Ярмарок. Разом з фондом «Повернись живим» збираємо гроші на НРК для 503-го батальйону морської піхоти, з яким Іра не раз працювала на війні. Зроби пам'ять дієвою. Приходь з друзями. Кожен квиток – це донат. Квитки на Контрамарка.ua.
20: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії «Соціум Девелопер» дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.if.ua.
21: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
7: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Ну що ж, друзі, 13:33 вже на годиннику, понеділок, 18 травня, вкотре нагадую. Далі на вас чекає ще більше хороших, якісних, позитивних треків від Селін Діон, Наталки Карпи, Арсена Мірзояна та інших виконавців. Ну, я хочу побажати вам гарного музичного прослуховування, гарного настрою, залишайтесь на найтеплішому, адже зовсім скоро я вам піднесу, знаєте, цікавинку, дуже цікаву інформацію, тож залишайтеся разом зі мною, щоб її надалі почути і послухати. Західний полюс.

0: Ну що ж, друзі, і перейдемо до трошечки нових яскравих новин саме кіноіндустрії. 14 травня в Варшаві відбулася церемонія нагородження уже 23-го фестивалю саме документального кіно. Фестиваль, до речі, називається Millennium Dogs Against Gravity. До речі, скорочено AMDAG або MDAG. І що я хочу сказати, так те, що український фільм «Сліди» режисерки Аліс Коваленко і співрежисерки Марисі Нікітюк, створений в копродукції з Польщею, здобув аж дві нагороди. Картина отримала спеціальну відзнаку як глибоко зворушливий фільм, в якому режисерка майстерно поєднує жахливу реальність сексуального насильства під час війни з колективним портретом стійкості. Ну і крім цього, проєкт ще нагородили премію SmackDream Awards за найкращий продакшн від польської компанії. До речі, MDAG є найбільшим кінофестивалем в Польщі і другим за величиною фестивалом документального кіно в Європі. Уявляєте, він проходить в 7 містах країни і збирає понад 180 тисяч глядачів. Цьогорічна тема кіноподії – це пошук правильного способу розповідати історії про реальність. І фільм розпочав свій фестивальний шлях ще цього року з призу глядачів на Берлінале в секції «Панорама. Документи». Згодом він став найкращим на фестивалі «Movies That Matter» в Гаазі, що відкриває для нього шлях до подання на премію «Оскар» в категорії «Найкращий документальний повнометражний фільм». Друзі, українська прем'єра «Слідів» буде відбуватися у межах національного конкурсу фестивалю документального кіно «Docu Days UA» з 5 до 12 червня, де ви зможете подивитися безпосередньо цей фільм. А другий показ в Україні запланований саме в Чернівцях на фестивалі глядацького кіно «Миколайчук Опен». Тому, якщо маєте таку можливість, обов'язково відвідайте ці події. Кінофестиваль, ще раз нагадую, «Docu Days UA» з 5 по 12 червня. І другий кінопоказ буде в Чернівцях на фестивалі глядацького кіно «Миколайчук Опен». Серйозно, варто відвідати, варто подивитися саме цей фільм, тому що він є важливий і несе з собою важливу тему, яка підтримує кожну жінку, яка постраждала на деокупованих територіях України. Тому зверніть на це увагу, це дуже гарні новини, тим паче, що такі наші якісні фільми, вони збирають нагороди на великих і масштабних фестивалях. Ну а далі ще більше класної музики, залишайтесь на найтоплішому. Зак Брайан, давайте разом слухати.
1: Ви слухаєте Західний полюс.

0: анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
3: Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
0: Анонс.
4: Реклама. Ефективне лікування проктологічних захворювань у Медатлант. Сучасні та малоінвазивні методи. Лікування лазером німецької фірми Біолітек. Також лікуємо геморой у вагітних і годуючих мам. Безпечно для здоров'я жінки і дитини. Довіряйте професіоналам. Звертайтесь у Медатлант. Місто Івано-Франківськ, вулиця Чорновола, 23 та вулиця Чорновола, 48. Телефон 095 0038 452. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
6: Рішення про видачу ліцензії на КАЗМОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
7: Літні хіти у столичній. Від 5 тисяч гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї.
8: Деталі на сайті.
9: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі.
10: Деталі на сайті blagodeveloper.com.
11: Ніно Катамадзе – найгучніше ім'я сучасної музики. Одна з небагатьох, хто відвідує з гастролями Україну.
12: Ах, турпав!
11: Голос Грузії, голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
13: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Соціум Девелопер дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті Socium.if.ua.
14: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
4: Реклама.

0: у Києві, 14-та година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Новини.
3: Ну що ж, друзі, на годинку 14 година, і це час оперативних новин. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! 18 травня під час руху українським коридором до портів Великої Одеси зафіксовано влучання БПЛА у два цивільні судна під прапорами Гвінеї, Бісау та Маршалових островів. За інформацією АМПУ, попередньо постраждалих немає, але судна продовжили рух до портів призначення. Російська Федерація атакувала об'єкти Нафтогазу на Дніпропетровщині. Серед атакованих об'єктів – автозаправна станція «Укрнафта». Двоє працівниць

зазнали травм. Приміщення АЗК та обладнання станції повністю знищені. В «Укрнафті» уточнили, що росіяни вдарили БПЛА типу «Італмаз». Ключові локації у місті Степногірську Запорізької області перейшли під контроль Сил безпеки та оборони України. Під час операції, що відбулася у щільній координації із суміжними підрозділами, штурмовики спецпідрозділу Головного управління розвідки «Артан» провели серію активних наступальних дій з метою витіснити російських окупантів з міста та стабілізувати ситуацію в населеному пункті. Росія розраховує, що мирні переговори щодо припинення її загарбницької війни проти України відновляться, і що в цьому допоможуть Сполучені Штати Америки, заявив прес-секретар правителя РФ. Прес-секретар Путіна Пісков традиційно збрехав про те, що Росія нібито б'є лише по військових або навколо військових об'єктах в Україні. Ну і переходимо до новин Прикарпаття. На кордоні з Румунією знайшли мертвим чоловіка з Києва. Поблизу Красноїльська чоловік намагався незаконно перетнути державний кордон, але дорогою йому стало зле. Його дружина звернулася до прикордонної поліції. Саме Румунія. Згодом прикордонники знайшли тіло 46-річного киянина за приблизно сотню метрів від загороджень. Ознак насильницької смерті попередньо не виявили. Тіло передали на експертизу. За даними прикордонників, від початку 22-го року на західному кордоні загинули понад 70 чоловіків під час спроб незаконного перетину кордону. 10-річному хлопчику в Івано-Франківську рятувальники вивільнили ногу з батареї. Це все сталося 16 травня ввечері. До служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в одній з квартир у Франківську між секціями радіатора опалення застрягла нога дитини. Самостійно хлопчик не зміг вибратись, тому за допомогою спеціального обладнання надзвичайники обережно вивільнили ногу 10-річного хлопчика з металевої пастки. Більш деталей про цю подію і попередньо ви зможете почитати на порталі «Репортер». На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 15:00, а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, в Івано-Франківську, Калуші та Рогатині температура зросла до 21 градусу тепла. В цілому обіцяють синоптики невеличке прояснення в обідню пору, але кажуть, що з середини дня і до кінця йтиме дрібнесенький дощик, тому будьте готові до цього. Вівторок, 19 травня, температура коливатиметься від 10 градусів тепла вранці до 21 максимум в обідню пору. Вранці буде невеличке прояснення, але недовго, тому що з 9 години небо знову вкриється хмар. І очікується в обідню пору дрібнесенький дощик, який пізніше, через годинку десь стихне, і потім ввечері він розпочнеться знову. А вночі взагалі обіцяють синоптики, що він ще посилиться. В Яблуницьку-Світа в околицях там теж на сьогодні передають сильну грозу та такий проливний дощик в другій половині дня, а до того буде сонячно змінливою хмарністю. Вівторок, 19 травня, в Яблуницьку-Світа в околицях вранці очікуємо плюс 7, в обідню пору плюс 13, а вечірню плюс 11. Досить так холодно буде, весь час небо буде вкрите хмарами, і теж з обіду розпочнеться дощик, який то посилюватиметься, то знову слабнутиме. В цілому, це вся інформація про погоду на сьогодні, на дану годину. Я ще хочу нагадати, що партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбут». «Вамбут» – дім, де ти справжній.
2: Реклама. Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. «Вамбут» – створюємо простір, що наповнюється вами.
0: Реклама.
3: Сьогодні в Україні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу

0: з Аничкою Хитрак.
1: Ну що, друзі, маю для вас важливі новини про те, що український гурт Boombox презентував міні-альбом, який називається «Живий». До речі, це їхній такий перший EP-реліз за останні 7 років. Робота над платівкою взагалі стартувала вже досить давно, 21-го року. А сам же реліз музиканти присвятили побратимам і посестрам, які борються за свободу нашої неньки України. Тож, до нового міні-альбому і увійшло 5 композицій, одна з яких «Правда», інша «Зіпсована фея», також залишається ще «Фіртка» і одноіменний трек «Живий», який ми просто зараз послухаємо з вами на найтоплішому. Трек «Живий», який увійшов до нарешті випущеного альбому від українського гурту Boombox. Але я ще хочу додати, що частину матеріалу музиканти записували в Україні, наприклад, пісню «Фіртка» вони створили під час благодійного туру гурту на студії Trix в Берліні. А титульний трек «Живий» був записаний взагалі в Шотландії всього за 2 дні. Уявляєте, це дуже короткий термін. А над текстом композиції «Правда» разом з гуртом працював Сергій Жадан, а партію кантрі-гітари для фіртки записав режисер і кліпмейкер колективу Стас Гуренко. Слухайте, майже всі композиції з релізу вони отримали відеороботи. Тобто кліп на «Правду» знімали ще на початку 22-го року за участі бойових медиків, а відео «Фіртку» створили в форматі майже такого лайв-виступу на кіностудії імені Олександра Довжатка. Друзі, всі ці відео, кліпи ви можете подивитися на YouTube-каналі, на перевірених офіційних сайтах і зацінити, поставити свої подобайки, поділитись. Ну, а просто зараз давайте слухайте трек «Живий» від українського гурту «Boombox» нового хітового альбому.
2: Західний полюс.

Втім, що ти живий, немає, немає твоєї вини. Бо найпростіше, кажуть, позбутись війни на війні. Самурай найсамотніший, бо побачити він посмів, що життя його не важливіше інших життів. Бо всі знають початок і знають кінець вірша. Бо гостре лезо турбує, не сила удару і ржа. Кулі в цинках соромляться, що не в стволі вони. Втім, що ти живий, немає, немає твоєї вини. А як порину в пітьму, чи опинюсь в полум'ї, що знадобиться мені тоді, що ж я з собою візьму? Віри в пекельнім вогні, перед очима жалю. Єдине, про що молю, доле відміряй мені.

0: вона щаслива. Зізнання і палке, і несміливе. Різноманіття невідкладних справ і розуміння, що твій час настав.
1: Реклама. Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Хей, ти готовий до супердня, де можна співати, танцювати і вигравати подарунки? Тоді тобі точно в Dragon Park. Буде просто вау! Танцювальний майстер-клас від Art FM Studio, караоке, колесо фортуни, фотозона та сюрпризи. І головне – зустріч з блогерами Андрій Гаврилів, Артем Сохацький, Дан Кондратюк, Хома та Денис Балушка. Не пропусти! 25 квітня з 12 до 18. Деталі на сайті dragonpark.com.ua. Львів, вулиця Стрийська, 202.
6: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com. Люди довіряють тим, хто будує. Blago – топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Loan та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Blago – це про якість, надійність та довіру. Blago – будуємо інноваційне місто.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
7: Соціальна реклама.
8: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою. Вступні випробовування: математика, українська та іноземна. Мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
7: Соціальна реклама.

0: День з Аничкою Хитрак.
1: Ну що, друзі, продовжуємо слухати найтупріший. Класна компанія, хороша якісна музика. Ну і далі ви зможете почути наступні треки. «Домі» та «Шумей» не пройде.
2: Не пройде. Ти поцілуй мене.
1: Далі Адель з треком «Someone Like You». І Дорофеєва «Люди як кораблі». Тож макайте гучніше і нум разом слухати.
3: Західний бой,

0: Реклама.
1: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
2: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією ЛУН. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
4: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
5: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Соціум Девелопер дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.fua.
6: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
0: Реклама.
1: Соціальна реклама.
7: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
1: Соціальна реклама.

Ну що, друзі, за 5:15 ви слухаєте найтепліший полюс планети. І для вас звучить на фоні трек від Фіолетто під назвою «Сини». Вже за кілька миттєвостей ви зможете почути свіжий випуск новин і актуальний прогноз погоди, а до того якісна, хороша і комфортна музика. Давайте слухати.

0: Новини.
1: На годинку 15 година і це час оперативних новин. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! У Києві змінять вартість проїзду в комунальному транспорті. Разова поїздка коштуватиме 30 гривень. Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації. Для пасажирів, які регулярно користуються міським транспортом, діятимуть певні знижки, залежно від кількості придбаних поїздок на транспортну карту. При покупці місячних проїзних вартість однієї поїздки становитиме приблизно 23 гривні 6 копійок. Студенти планують сплачуватимуть 50% вартості місячного проїзного. Учні під час навчального року користуватимуться транспортом безкоштовно, а влітку зі знижкою 75%. Сили оборони знищили та уразили низку об'єктів армії Російської Федерації. Йдеться про протидиверсійний катер проєкту «Грачонок» у Республіці Дагестан, вертоліт К-27 та патрульний літак морської авіації Б-200 в Краснодарському краї та станцію контролю повітряного простору у Брянській області. Про це ж повідомили у Генштабі Збройних сил України. Україна створила власну керовану авіаційну бомбу КАП. Вона вже пройшла всі потрібні випробування і готова до бойового застосування. Про це повідомив міністр оборони України Федоров. За його словами, розробка тривала 17 місяців. Бойова частина українського КАПу складає 250 кілограмів. Першу експериментальну партію вже закупило Міноборони. У Парижі проходить зустріч міністрів фінансів та керівників центральних банків країн Великої Сімки, серед яких єврокомісар з питань економіки та продуктивності Домбровскіс. Під час неї учасники обговорять санкції проти Росії та подальшу підтримку України, повідомляє кореспондентка Суспільного з посиланням на заяву Єврокомісії. На кордоні з Румунією знайшли мертвим чоловіка з Києва. Поблизу Красноїльська чоловік намагався незаконно перетнути державний кордон, але дорогою йому стало зле. Його ж дружина звернулася до прикордонної поліції Румунії і згодом прикордонники знайшли тіло чоловіка за приблизно 100 метрів від загороджень. Ознак насильницької смерті попередньо не виявили, тіло передали на експертизу. За даними прикордонників, від початку 22-го року на західному кордоні загинуло понад 70 чоловіків під час спроб незаконного перетину кордону. ДТП у Надвірній. Авто після зіткнення врізалося в електроопору.

Аварія сталася 17 травня на вулиці Грушевського у Надвірні. За даними поліції, водій Опелю не пропустив Нісан під час маневру. Після удару Нісан влетів у стовп. У водія Опель виявили ознаки сп'яніння, але від огляду він відмовився. На чоловіка склали адмінматеріали за спричинення ДТП, відмову від огляду на сп'яніння, керування без документів. Постраждалих у аварії немає. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 16:00, а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, в Івано-Франківську, Калуші і Рогатині наразі стовпчик термометра показує 22 градуси тепла. В цілому в обідню пору обіцяють синоптики ясну погоду, але незабаром, після 18-ї годинки, кажуть синоптики, небо затягнеться хмарами і весь вечір буде йти дощик. Вівторок, тобто завтра, 19 травня, температура колебатиметься від 10 градусів тепла вранці до 21 максимум в обідню пору. Весь час обіцяють синоптики хмарну погоду. А ще впродовж дня, починаючи з середини дня, йтиме дрібнесенький дощ, який до вечора стане слабшим. В Яблуницьку світа околицях наразі там розпочався сильний дощик, дощик з грозою. Кажуть синоптики, що він продовжуватиме йти аж до пізнього вечора. Температура наразі становить 13 градусів тепла. До вечора температура опуститься до позначки в плюс 10 градусів за Цельсієм. Вівторок, 19 травня, розпочнемо ми з таких оптимальних температур. Вранці плюс 6. Далі температура піднесеться до 14 градусів тепла в обідню пору і опуститься до плюс 11 ввечері. Весь день буде хмарно. Протягом цього дня очікується дрібнесенький дощ, який після обіду може посилитися. Ось така ось, друзі, погода, така вона дощова. Майте гарний настрій, бережіть себе і нехай, як то кажуть, проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. До речі, партнер прогнозу погоди – Message Clinic. Це комфортна технологічна клініка стоматології і косметології в центрі. Івано-Франківська. Запрошуємо на весняний сезон процедур для вашої краси. Message Clinic – кожен крок про комфорт, точність та естетику.
2: Реклама. Message Clinic – це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Уже 8 років ми фокусуємось на найкращому результаті для наших клієнтів, щоб дарувати вам впевненість у здоров'ї та красі. Наша гордість – це найбільший арсенал преміум-обладнання в місті для вирішення запитів будь-якої складності у стоматології та косметології. Message Clinic – сміливість бути кращими. Телефонуйте 097 642 52 30.

за дозволом навчив мене слухати Скорпіонс і жартам гострим, і от твоя кмітлива дівчинка стала дорослою. Та ти не ходиш до церкви і не боїшся нікого, та чую, як ти за нас з мамою молишся Богу, і коли серце, мов сирена, кричить про тривогу.

0: День з Аничкою Хитрак.
1: Ну що, друзі, на годинку 15.10, 18 травня, понеділок, і маю для вас новини шоу-бізу, досить гучні і такі, знаєте, протяжні на руки. Говорю я про колумбійську співачку Шакіру, яка нарешті виграла судову суперечку з податковими органами Іспанії. Суд постановив, що держава має повернути артистці близько 60 мільйонів євро через неправомірні дії під час розгляду податкової справи. Ну, йдеться взагалі про давній конфлікт між співачкою і іспанською податковою службою. Вони звинувачували Шакіру в ухиленні від сплати податків в період її проживання в Іспанії, на що артистка раніше відповідала запереченнями обвинувачення і заявляла, що більшу частину часу вона жила за межами країни. І нарешті суд став на бік Шакіри. Чому він це зробив? Тому що він дійшов висновку, що частину фінансових претензій до співачки було нараховано неправильно. Тепер Іспанія має компенсувати Шакірі близько 60 мільйонів євро, а це еквівалентно понад 2,5 мільярди гривень. У справі йдеться про повернення надмірно стягнених коштів, компенсацію фінансових втрат, виплату відсотків і судові витрати. Представники артистки назвали рішення суду важливою перемогою після багаторічного юридичного конфлікту. І це справді так. До речі, іспанські податкові органи вже неодноразово судилися з світовими знаменитостями через резидентство і сплату податків. Раніше у схожих справах фігурували футболісти, наприклад, Ліонель Мессі та Крістіано Роналдо, щоб ви собі розуміли. Тобто вже не перший такий випадок. Але в справах Шакіри справа тривала кілька років і супроводжувалася досить такими гучними медійними розмовами, досить гучними, а в 23-му артистка погодилася на мирову угоду з податковою в цій справі, щоб уникнути досить тривального такого кримінального процесу. Нове рішення суду стало ще одним етапом юридичного протистояння між співачкою і податковими органами Іспанії. Ну, але, як там кажуть, все добре, якщо добре закінчується. І так от вийшло з Шакірою. Давайте послухаємо її трек «Addicted to You». Західний полюс.

0: реклама.
1: 23 травня Івано-Франківськ, літня естрада на Бастіоні. На сцені під відкритим небом на вас чекають Павло Табаков та Оксана Романюк. Легендарні хіти наживо у супроводі The Best Orchestra, Тіна Тюрнер, Френк Сінатра, Лара Фабіан, Деміс Русос та багато інших. 23 травня пориньте в атмосферу живої музики на Бастіоні. Відкриття дверей о 18:00, початок о 20:00.
2: Квитки на Контрамарка.ua, живий звук.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
4: Голос Грузії. Голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
5: Готовий за тобою тут і там попіта.
1: Зустрічайте Монатік у Івано-Франківського 14 червня о 19:00. Артист привезе нову концертну програму «Вічно танцююча людина». На вас чекає музика, хореографія, світло та енергія, за якою його шоу впізнають одразу. Кожен концерт Монатік – це окрема історія, яка не повторюється. Організатор Сівак Едженсі. Квитки на сайті театр.org.ua.
6: Запрошуємо побути разом з близькими по духу людьми. ЧК-фест 2.0. 30 травня. Львів. Шевченківський гай. Фестиваль пам'яті Ірини Цибух. Даха-браха. Марина Круть. Пиріг і батіг. Освітня сцена. Ярмарок. Разом з фондом «Повернись живим» збираємо гроші на НРК для 503-го батальйону морської піхоти, з яким Іра не раз працювала на війні. Зроби пам'ять дієвою. Приходь з друзями. Кожен квиток – це донат. Квитки на Контрамарка.ua.
7: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
8: Соціальна реклама.
9: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів, сучасна техніка, F-16 та «Міраж», «Петріот», «Насамс», «Айріс-Ті» та «Гепард». Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097 324 88 82.
8: Соціальна реклама.

мовчать, поки прийде четвер, кілька стосланих день. Бо не можу ж я перший, який зараз день. Місяць вечір замер, за одною одна я курю папіроси. Я сьогодні смутний, я сьогодні смертельно, смертельно смутний. Бо я люблю її кос. Я сьогодні курю і курю і курю папіроси. Я сьогодні смутний, я сьогодні смутний.

Мої вітання, друзі, на найтеплішому 15.31, понеділок, 18 травня. І саме сьогодні ми згадуємо і вшановуємо пам'ять усіх жертв одного з найбільш жорстоких злочинів радянської влади. Це депортація кримсько-татарського народу. Депортація, яка стала актом очевидного геноциду проти кримсько-татарського народу. 1944 рік назавжди буде в історії, як спроба знищити народ, коли і малих, і дорослих викинули з рідного дому і відправили в чужий край. Значна частина народу загинула в дорозі. Багато хто не витримав в місцях вигнання, щонайменше третина, і це може бути дуже стриманою оцінкою. Вічна пам'ять всім жертвам депортації 1944 року, вічна слава тим, хто бореться за життя і захищає Україну. Західний полюс.

0: реклама. Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
1: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
0: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
2: Смакуй весну разом із агенцією «Західний полюс». Виготовлення та розміщення реклами в етері топових радіостанцій Прикарпаття. Про вас почують на радіо, прочитають на порталі «Репортер» та побачать на телеканалі 402. Для нових клієнтів акційні пропозиції та лояльні ціни. Рекламна агенція «Західний полюс». Телефонуй 050 433 0606.
3: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099 98008. 89.
4: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
5: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
6: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Соціум Девелопер дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті Socium.fua.
7: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
0: Реклама.

Ну що ж, друзі, на хвилях найтеплішого щойно ви почули трек від Водограю «Три трембіти». На годинку 15.54, а я маю для вас невеличкі новини спорту. Адже італійський фахівець Андреа Мальдара став новим головним тренером національної збірної України з футболу. Деталі, до речі, умов контракту наразі невідомі. Проте блогер Ігор Бурбас заявляв, що зарплата наставника буде меншою за 500 тисяч євро. Також повідомляє, що до тренерського штабу Андреа Мальдера у збірній України приєднається ще Паскуала Каталано та Тарас Степаненко, а ще Володимир Єзерський. Зазначу, що 54-річний Мальдера раніше не працював головним тренером, але має дуже великий досвід роботи, а саме асистентом. Зокрема, був помічником Андрія Шевченка в збірній Україні. Це з 2016 до 2021 року, з якою виходив до чвертьфіналу Євро-2020. Ну що ж, вітаємо Мальдера. Нехай все-таки ця посада принесе великий поштовх, великий розвиток збірної України. Західний полюс.

0: Дні в нас.
1: Час ти дуже швидко. З тобою туди, де я вічність. Може, колись тебе й зустріну. Знаю, ти краще, не як всі інші. Вдома зима, душу ніхто не зігріє. Бачу вогонь, та й хай вона.

0: у Києві, 16 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Новини.
3: Усім доброго дня. Ви слухаєте актуальні новини станом на 16 годину. З вами Аничка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Генштаб Збройних сил України повідомляє, що сили оборони уразили протидиверсійний катер ворога в Дагестані. Зокрема, уражено протидиверсійний катер проєкту «Грачонок» у районі Каспійська. Катери цього типу використовуються для охорони пунктів базування кораблів та боротьби з диверсійними силами. Також уражено пункти управління БПЛА противника у районах Роздольного та Шевченка на Донеччині, дворічного Харківської області та Кам'янського Запорізької області, а ще Карнатного Брянської області РФ. Крім того, українські воїни завдали уражень по зосередженнях живої сили противника у Піддубному Донецької області, а також в Ольгіному Херсонської області. У Євросоюзі розглядають кандидатури канцлерки Німеччини Ангели Меркель, колишнього прем'єра Італії Маріо Драгі і президента Фінляндії Олександра Стуба на роль перемовника від Європейського Союзу у переговорному процесі щодо російсько-української війни. Крім того, видання називає главу дипломатії Європейського Союзу Каю Калас очевидним кандидатом на цю роль. Глава зовнішньополітичного відомства ЄС тривалий час виступала проти прямих переговорів з Росією, але згодом відкрила двері для призначення посланника, заявивши, що міністр закордонних справ обговорять це питання наприкінці місяця. Перша українська КАБ готова до бойового застосування, повідомляє Федоров. Далі пряма мова. Учасники створили першу українську керовану авіаційну бомбу, яка вже пройшла необхідні випробування та готова до бойового застосування, заявив Федоров. Розробка тривала 17 місяців. Українська авіабомба має унікальну конструкцію та створена з урахуванням реалій сучасної війни. Далі пряма мова. Це не копія західних чи радянських рішень, а власна розробка українських інженерів для ефективного ураження укріплень, командних пунктів та інших цілей ворога на десятки кілометрів углиб після пуску, повідомив міністр. Частина української КАП становить 250 кілограмів. За словами Федорова, Міноборони вже закупило першу експериментальну партію боєприпасів. У Києві з 15 липня планують збільшити тарифи на поїзд на проїзд у комунальному транспорті. Разова поїздка коштуватиме вже 30 гривень. У КМДА розповіли, що економічно обґрунтований тариф на 2026 рік становить 64,60 гривень за поїздку у метро та 44,14 гривень у наземному комунальному транспорті. Остання вартість проїзду в столиці переглядали у 2018 році. За цей час суттєво зросли витрати транспортних підприємств на електроенергію.

паливо і оплату праці. А пасажиропотік скоротився, йдеться в заяві Київської міської державної адміністрації. Для пасажирів, які регулярно користуються міським транспортом, діятиме система знижок. Вартість однієї поїздки залежатиме від кількості придбаних поїздок на транспортну картку. Також передбачені місячні проїздні квитки, де вартість однієї поїздки становитиме приблизно 23,3 або 23,6 гривні. Ну і переходимо до регіональних новин. Попередження про небезпечне метеорологічне явище. До кінця дня, 18 травня, по Івано-Франківській області, повідомляють в Івано-Франківській обласному центрі з гідрометеорології, що буде гроза. Перший рівень небезпечності, саме жовтий. Один загиблий та двоє поранених поліція розслідує вихідні аварії на Прикарпатті. На дорогах області сталися дві важкі ДТП. В одній з них загинув літній чоловік, а інший винуватцем став п'яний водій. Селище Заболоті, Снятинщина. У суботу, 16 травня, 66-річний велосипедист намагався об'їхати припаркований сміттєвоз і зіткнувся з вантажівкою КАМАЗ, яка рухалася попутно. Від отриманих травм пенсіонер загинув на місці. Водій вантажівки був тверезим. Між селами Рахиня та Слобода-Долинська на Долинщині в неділю, 17 травня, 23-річний мотоцикліст вилетів на зустрічну смугу та врізався в Volkswagen Golf. Сам керманич двоколісного та його 38-річний пасажир потрапили до лікарні. Причина аварії стала зрозуміла після тесту на алкоголь. В крові мотоцикліста виявили 3,06 проміле. Це в 15 разів більше за дозволену норму. Його вже затримала поліція і хлопцю загрожує до 3 років тюрми. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 17:00, а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, наразі в Івано-Франківську кажуть, що старого тині сонячно, безхмарно, але обіцяють синоптики, що до кінця дня погода суттєво зіпсується, навіть передають рівень небезпечності, грози і злива. Тому будьте до цього готовими. Завтра, вівторок, 19 травня, температура становитиме вранці плюс 10, в обідню пору плюс 21, а вечірню плюс 16. Перша половина дня буде досить сонячною, але з обіду небо затягнеться хмарами і весь залишковий день, знаєте, буде йти дрібнесенький дощик. В Яблуницько-Світа, в околицях, там наразі 15 градусів тепла, в цілому так і буде до 18 години, а після температура знизиться до плюс 14. Кажуть синоптики, що в другій половині дня небо затягнеться хмарами і очікуємо ввечері після 18-ї сильний дощик. Вівторок, 19 травня, це завтра, температура в Яблуницько-Світа околицях коливатиметься від 6 градусів тепла вранці до 14 максимум в обідню пору. Весь день буде хмарно і дрібний дощик йтиме весь час. В другій половині дня він посилиться і не заспокоїться аж до самого вечора. В цілому це все. Всю інформацію про погоду взято з порталу синоптик.ua. Ну, а партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбут». «Вамбут» – дім, де ти справжній.
2: Реклама. Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. «Вамбут» – створюємо простір, що наповнюється вами.
0: Реклама.
3: Сьогодні в Україні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу.
4: Вечорами темними втомленнями вертаємось до.
1: Ну що ж, друзі, ще раз нагадую, що ви слухаєте найтепліший поліс планети. День за ничкою хитрак підійшов до логічного завершення, тож буду з вами прощатися. Щуємось з вами завтра вже 8 раночко. А просто зараз для вас звучить чуттєвий, якісний, хороший трек від Дові та Сковки «Один день по тому». Давайте слухати.
4: Кожен день.

0: реклама.
1: Хей, ти готовий до супердня, де можна співати, танцювати і вигравати подарунки? Тоді тобі точно в Dragon Park. Буде просто вау! Танцювальний майстер-клас від Art FM Studio, караоке, колесо фортуни, фотозона та сюрпризи. І головне – зустріч з блогерами. Андрій Гаврилів, Артем Сохацький, Дан Кондратюк, Хома та Денис Балушка. Не пропусти! 25 квітня з 12 до 18. Деталі на сайті dragonpark.com.ua. Львів, вулиця Стрийська, 202.
2: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
3: Прикарпаття Обленерго запрошує у команду інженера з енергетичною освітою з місцем роботи в Івано-Франківську. Основні посадові обов'язки – організація та супровід процесу укладання договорів. Вимоги до кандидатів – повна або базова вища освіта електротехнічного напряму, вміння читати схеми електропостачання, навички роботи з документацією, впевнений користувач ПК. Компанія пропонує офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, соціальні гарантії, можливість бронювання. Телефонуйте 050 525 14 14 та дізнавайтесь деталі майбутньої вашої роботи.
4: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
0: Реклама.

Уже хочеться від радості. Якщо плакати, то тільки так. Але ще один день пам'яті на календарі. Пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. А також сьогодні, на додачу до цього всього, День резервіста України, День надсилання електронної вітальної листівки. З чим вітати? Очевидно, що з ним резервіста 138-й день у році, до кінця якого 227 днів. День боротьби за права кримсько-татарського народу. Це класно, коли День пам'яті поєднується все ж таки із спротивом, із тим, що дає наснагу жити далі. Міжнародний день музеїв, що також прекрасно само по собі. І ще один день до перемоги. В цей сонячний, хоч і свіженький травневий день з вами на полісі Квітнева Оксана Віттепер і надалі впродовж найближчого вечора також разом.

Тільки не пиши мені про війну. Розкажи, чи є біля тебе сад, чи там повзають равлики по війну, чи ти чуєш коників і цикад, і як люди кличуть своїх котів в тих далеких-далеких від нас краях. Те, чого найбільше би я хотів, щоб не було смутку в твоїх рядках.

чи цвіте там вишня та абрикос, якщо подарують тобі букет, розкажи, як добре нам тут жилось, не розказуй, як бігла ти від ракет. Перш ніж повернутися з чужини, запросив Україну до нас гостей. Ми покажемо кожному по війні, як ми вдячні за спокій своїх дітей.

У календарі сьогоднішнього дня є одна ювілейна цифра. 1545 день повномасштабного вторгнення маємо станом на сьогодні. Стосовно інших цифр, уже полічили все, що в році, все, що попереду, до завершення його. Не зламає війна, це Манін, ветеріна найтеплішого. Саме зараз о 16:35.

у понеділок 18 травня, 82 роки з початку депортації радянським режимом кримських татар з Криму виповнюється. Відповідно, в цей день в Україні на державному рівні відзначають День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Ені Ленок щойно не про це, але якщо любов вносити, власне, в кожну вільну клітинку нашого життя, то і тут їй знайдеться місце. Цього дня, 1944 року, з Кримського півострова радянський режим розпочав тотальну депортацію кримсько-татарського народу в райони Середньої Азії та Уралу. Загалом було депортовано близько 200 тисяч осіб. Упродовж понад 40 років їм було заборонено повертатися до Криму. За різними даними, під час перевезення та в місцях перебування внаслідок насильства, голоду, хвороб і холоду загинули близько половини депортованих громадян. Депортація мала на меті зламати кримсько-татарський народ як спільноту та стерти його з історії півострова. До прикладу, радянська влада знищила 640 бібліотек початкових шкіл, 221 бібліотеку середніх шкіл, 360 хат-читалень, зруйнувала 861 кримсько-татарську школу, вилучила у кримських татар 80 тисяч будинків, зрівняла з землею 2400 кладовищ, знищила надгробні пам'ятники і святині. Йдеться у заяві постійного представництва президента України в Криму. Згідно з постановою Верховної Ради України, день 18 травня оголошений Днем пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Традиційно сьогодні в Україні відбуваються жалобні заходи вшанування пам'яті жертв депортації кримсько-татарського народу з Криму. Проте цього року, як і в минулі, починаючи з 2022-го, на проведення всіх масових заходів впливає військове вторгнення Росії та окупація Криму. В анексованому Росією Криму акції пам'яті фактично заборонені. Напередодні Дня пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу російські силовики вручили низці кримсько-татарських активістів застереження про недопустимість порушення закону під час масових акцій.

0: Анонс. Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
1: Нештучний інтелект.
2: Щосереди о 10:20 відповідає на запитання від Mind Games у ефірі Радіо Західний Полюс або у наших сторіс в Instagram.
3: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
2: Натуральний інтелект. Це тобі нештучний.
0: Анонс.
4: Реклама.
5: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
6: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
7: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
8: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
9: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Соціум Девелопер дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.if.ua.
10: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
4: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

А Марійка, маємо сьогодні 18-й день травня. Якщо в останні дні не було дощу, пишуть у народних прикметах. Але земля мокра, то літо буде дощовим і неспекотним. А якщо в останні дні влило так, що ковалі до нитки промокли, то що тоді? Питання. Бузок уже відцвів. Якщо би, то скоро настане погодне літо, а вже відцвів у мене під вікном, під балконом точно. У цей час починає зеленіти липа, зацвітає чорниця. We were trying to forget the news that now we won't forget. We were crowding on the underground instead of our own beds.

0: Новини.
1: 17 година. Упродовж поточної доби від її початку, понеділка 18 травня, на фронті кількість атак агресора становить 71. Про це йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 16 годину. Агресор обстрілює прикордонні райони. Сьогодні Сумщина, як завжди, у великій кількості населених пунктів, і Чернігівщина. Два населені пункти також зазнала авіаудару «Вільна Слобода». Це на Сумщині. На північно-слобожанському Курському напрямах ворог здійснив 26 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. На південно-слобожанському ворог тричі намагався покращити своє положення. Одна з атак триває в районах приліпки Графського. Там точиться активності. На Куп'янському напрямку ворог здійснив дві штурмові бії, дії в бік Петропавлівки. На Лиманському противник 8 разів атакував. Одна з цих атак ще триває. На Слов'янському окупанти тричі намагалися покращити своє становище в бік Рай Олександрівки та Калиників. На Костянтинівському загарбники здійснили 11 атак. На Покровському з початку доби окупанти 25 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій. 4 з цих атак ще тривають. На Олександрівському ворог намагається просунутися в бік Вороного. Штурмова дія триває. На півдні, на Гуляйпільському напрямку відбулося 15 атак у бік позицій наших захисників в районах Чарівного, Нового Запоріжжя, Цвіткового, Рівного, Залізничного та Староукраїнки. Одна з цих атак триває. На Придніпровському ворог тричі атакував бік Антонівки та острова Білогруди. На інших напрямах суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроба ворога просуватися не фіксується. Українські війська виснажують противника вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу, додали у Генштабі. Речник президента РФ Дмитро Пісков у розмові з журналістами 18 травня закликав зайвий раз звернути увагу на безперервні удари Збройних сил України за допомогою дронів по мирних об'єктах і об'єктах цивільної інфраструктури в різних російських містах і населених пунктах. Слова Піскова наводить телеграм-канал «Вислухали». Москву та Підмосков'я, по об'єктах, у яких Україна в ніч проти 17 травня завдала найбільшого удару за весь час війни, представник Кремля не згадав. На брифінгу Пісков сказав журналістам, що мирний процес перебуває на паузі, але в Кремлі розраховують, що його буде відновлено. Ми розраховуємо на те, що наші американські колеги продовжать свої миротворчі зусилля, сказав речник Кремля. Пісков уже не вперше говорить про переговори на паузі між Росією, Україною та США. Раніше він звертав на це увагу в другій половині березня. У травні президент США Дональд Трамп оголосив, що йому вдалося переконати Росію та Україну оголосити триденне перемир'я з 9 по 11 травня. Тоді ж президент України Володимир Зеленський видав указ про дозвіл провести парад на Красній площі в Москві. Після того, як термін перемир'я закінчився, Росія відновила атаки на Україну. Внаслідок російського удару по Києву 14 травня загинули 24 людини. Українські військові назвали цілями ударів по Москві і Підмосков'ї 17 травня підприємства військово-промислового комплексу та енергетичного сектору, нагадує Радіо Свобода. Перша українська керована авіаційна бомба «КАП» уже пройшла необхідні випробування та готова до бойового застосування. Це не копія західних чи радянських рішень, а власна розробка українських інженерів. Про це сьогодні, 18 травня, повідомив міністр оборони України Михайло Федоров. Продовжуємо розвивати українські хай-тек рішення для фронту. Учасник Brave One створив першу українську керовану авіаційну бомбу, яка вже пройшла необхідні випробування та готова до бойового застосування. Зазначив Михайло Федоров. За його словами, розробка тривала 17 місяців. Українська КАП має унікальну конструкцію та створена з урахуванням реалій сучасної війни. Бойова частина 250 кілограмів має. Це не копія західних чи радянських рішень. Власне, розробка українських інженерів для ефективного ураження укріплень, командних пунктів та інших цілей ворога на десятки кілометрів углиб після пуску, наголосив Михайло Федоров. Міноборони вже закупило першу експерту.

0: експериментальну партію. Зараз пілоти відпрацьовують бойові сценарії та адаптують застосування нового засобу в реальних умовах війни. Невдовзі українські КАБи працюватимуть по цілях ворога. Громадська організація «Відкритий код» та платформи «Тепле місто» у межах проєкту «Пам'ять, що формує громаду» організовують серію екскурсій, в яких розкриють справжній характер міста Івано-Франківська через його історію та мешканців різних епох. Архітектурні пам'ятки та сучасні громадські простори допоможуть зрозуміти, як минуле Станиславова сформувало його теперішню ідентичність. Перші дві подорожі Франківськом під назвою «Місто пам'ятає» відбудуться 22 травня, у п'ятницю о 18-й старт, 24 травня в неділю о 13-й. Можна обрати зручну дату або ж прийти на обидві екскурсії безоплатні за попередньою реєстрацією у формі, яку подає лінк, на яку репортер. Місце зустрічі – брама Палацу Потоцьких. Екскурсію проведе історик та науковець Андрій Стасюк. Маршрут пройде центральною частиною, відкриє цікаві деталі та добре відомі місця. Тож, вбирайтеся у зручне і до зустрічі. Екскурсії відбуваються з ініціативи громадської організації «Відкритий код» та платформи «Тепле місто» за підтримки фонду «Нова Україн». 17.05. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Вечері найтеплішого» вже увечері о 18.00. Партнер прогнозу погоди Massage Clinic. Комфортна технологічна клініка стоматології та косметології в центрі Івано-Франківська запрошує на весняний сезон процедур для вашої краси. Massage Clinic. Кожен крок про комфорт, точність і естетику. 22 градуси сьогоднішнього тепла. У Франківську в другій половині дня, пишуть, розпочався дощ. Ще поки ні. І йтиме він до пізнього вечора. Синоптик.ua нас запевняє у тому, що дощ уже йде. І продовжуватиме це робити. Над нами ясно, в середмісті завтра, у вівторок, 19 травня, від 10 до 21, на тому ж ресурсі обіцяють на синоптику. А також хмарну погоду з проясненнями. В день піде дрібний дощ, який може посилитися ближче до вечора. У Калуші завтра від 10 до 21 усю другу половину дня дощитиме, вранці сонячно. Сьогодні там, увечері можливий дрібний дощик. І теж плюс 21, як і завтра. Максимальна денна температура. По 21 градусу тепла і в понеділок, і вівторок у Рогатині максимальну денну напрогнозовано. Мінімум 9 градусів тепла наступної доби. У вівторок 19 травня в Рогатині, починаючи з середини дня, йтиме дрібний дощик, і до вечора стане ще сильнішим. В першій половині дня вранці і до полудня, до обіду сонячно. Сьогодні там, починаючи з середини дня, йтиме дрібний дощ, який до вечора стане ще сильнішим. В Косові плюс 19 в день розпочався дощ, який продовжуватиметься до пізнього вечора. І завтра плюс 19, максимум, мінімум плюс 9. Ближче до вечора дрібний дощ, який розпочнеться по обіді, може піти сильніше. Тут і сонце, і дощ малюють, все на купу. Плюс 17 в Яблуниці сьогодні напрогнозовано. В день розпочався дощ, який продовжуватиметься до пізнього вечора. Завтра там від 6 до 14 тепла і врані. І дрібний дощ в день посилиться, продовжуватиметься до самого вечора.
1: Реклама. Massage Clinic – це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Уже 8 років ми фокусуємось на найкращому результаті для наших клієнтів, щоб дарувати вам впевненість у здоров'ї та красі. Наша гордість – це найбільший арсенал преміум-обладнання в місті для вирішення запитів будь-якої складності у стоматології та косметології. Massage Clinic – сміливість бути кращими. Телефонуйте 097 642 52 30.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Привіт, це Благозаврик. Маю класну новину. Відкриваю школу в центрі міста. Ходімо в перший клас разом. Чекаю вашу родину на знайомство. Запис на сайті благозаврик.com.ua.
3: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.
4: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
5: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
4: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
5: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
6: Деталі на сайті «Менспростір».
7: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
8: Ніно Катамадзе – найгучніше ім'я сучасної музики. Одна з небагатьох, хто відвідує з гастролями Україну. Голос Грузії, голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
9: Ти сьогодні особлива. Нові прикраси? Майже. Нова Камея у Велесі. До мінус 25% знижки на все. З нагоди відкриття з 15 до 17 травня. Лише 3 дні. Особливі пропозиції на всі прикраси. Подарунок до кожної покупки. Вау! Камея. Поруч. У місті. Моменті. У торговому центрі Велес. Деталі дізнавайтесь у продавців-консультантів.
10: Готовий за тобою тут і там по п'ятах.
11: Зустрічайте «Монатік» у Івано-Франківського 14 червня о 19-й. Артист привезе нову концертну програму «Вічно танцююча людина». На вас чекає музика, хореографія, світло та енергія, за якою його шоу впізнають одразу. Кожен концерт «Монатік» – це окрема історія, яка не повторюється. Організатор «Сівак Едженсі». Квитки на сайті театр.org.ua.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
12: Соціальна реклама.
13: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
12: Соціальна реклама.

0: Нарешті, Лового, це розстріл генерації. Поки нашу націю піддають кремації, це маніфестація держадміністрації. За що? За те, що ми були найщирішими комуністами. Я в громадянську з кавалеристами УНР бився до останньої крові. Розстрілював націоналізм. Брат пролетаріат, не по мові. Я за червоних віддав немало життів. Так, хвильовий герой серед більшовиків. Та й серед вас тичина сосюра. Дивіться, браття, от куля дура. Ми в громадянську по різні боки воювали, рили окопи, бились, жили за неподільне. А тепер помремо за спільне. Сьогодні прекрасний сонячний день. Як я люблю це життя, ви не уявляєте. Ще стільки ненаписаних мною пісень. Але я бачу шлях, по якому ви тільки ступаєте. Тож дивіться, друзі мої єдині, я зрозумів, як ото має нині виглядати ідеальний письменник сталінської епохи.
1: Ну так показуй.
0: Секунду, секунду, потерпіть ще. Трохи. Сьогодні 13-те, ви знаєте, як я закоханий в це число. Чимось символічним завжди віддавало воно апостолів. Бо 12, а значить, один з нас лишній. Прости мене, Боже, прости Всевишній. І, друзі, я вас попередити хочу.
2: Про що?
0: Про шлях, який жде пророчий.

0: любит краток, і ще захочу. Я письменник, одного хочу. І я людина, я все наврочив. Комуну загірну, що нас сухнула. Коміда сліпа муза заснула. Хоч і вчили мене інакше, коли б'ють, то приймати бій. Але за генерацію лового відповідаю перш за все я, Микола Хвилюк.
1: Західний полюс.

Лялька-лялькою. Блонда-блондою. Стереотипи взагалі не мають жодного відношення. І я не про Білі Айліш, а про ту, кого вона озвучувала цією композицією. Так, це саундтрек до фільму про Барбі. Щойно ветеріне теплі шоу в виконанні Білі Айліш. Оскільки про кіно зайшла мова, то згадаємо про тематичне сьогодні. Особливо важливо те, що до 82-х роковин депортації кримських татар перший художній фільм про цю трагедію українського режисера кримсько-татарського походження Ахтема Сейтаблаєва «Хайтарма» вперше отримав повноцінний український дубляж. У стрічці зберегли кримсько-татарську мову і додали українське озвучення. Більшість акторів озвучили самих себе вдруге. Про це розповів виконавчий продюсер «Краймія Дейлі» Євген Бондаренко для «Суспільного Крим» видання. Нове покоління має рости носієм справжньої історії своєї держави, де історія корінного народу – це не просто якась окрема частина, а це і є історія України, наголосив він. Бондаренко додав, що проєкт створено спільними зусиллями «Краймія Дейлі», держпідприємством «Кримський дім» та «Ромедіа АТР», «Кримське телебачення» і студія звукозапису «Гури». Як повідомляє видання «The Page», ідея дубляжу виникла ще в 2022 році у Бондаренка, який бачить стрічку в шкільних програмах як основу для формування історичної пам'яті. Ще у 2013 році «Хайтарма» стала справжньою кісткою в горлі для російської пропаганди. Ми добре пам'ятаємо, які бурхливі емоції та істерику викликала ця стрічка у росіян, як вони намагалися зірвати прем'єру та зробити правду забороненою. Тоді вони вже готувалися до свого відчайдушного кроку війни проти України та мого корінного кримсько-татарського народу, заявив режисер військовий Ахтем Сейтаблаєв. Українська версія буде доступна у прокаті вже найближчим часом. Що ж до сьогодні? То в Києві 18 травня вшанували пам'ять жертв насильницької депортації кримсько-татарського народу. Люди приносили квіти до меморіалу жертв геноциду, запалювали свічки та згадували історії своїх родин про події 1944 року.

У нас тут свіжа дана дня. А у нас тут це на репортері, на репорті FUA, що має таку рубрику. Фонд підтримки гірсько-штурмової бригади «Едельвей» запустив збір на НРК. Наземний роботизований комплекс для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Мета – 500 000 гривень. Ми знову збираємо на НРК, тому що наш перший досвід виявився вдалим і успішно виконує завдання до сьогодні, тому що кількість безпілотних місій в 10-й гірсько-штурмовій бригаді «Едельвейс» невпинно зростає, тому що є в світі голови і вправні руки, які цим ділом рулять. Йдеться у повідомленні. В квітні волонтери вже придбали один НРК для бригади «Едельвейс», який зараз успішно виконує місії з логістики та евакуації поранених. Потреба у таких комплексах тільки зростає, тож фонд підтримки гірсько-штурмової бригади закликає підтримати добру справу. Реквізити на report.fua, там же ж PayPal з приміткою на НРК, а також інші необхідні цифри, репортер нагадує. Тож заходьте і при нагоді додайте трішки свого до загальної справи.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї.
6: Деталі на сайті.
7: Хей, ти готовий до супердня, де можна співати, танцювати і вигравати подарунки? Тоді тобі точно в Dragon Park. Буде просто вау! Танцювальний майстер-клас від Art FM Studio, караоке, колесо фортуни, фотозона та сюрпризи. І головне – зустріч з блогерами. Андрій Гаврилів, Артем Сохацький, Дан Кондратюк, Хома та Денис Балушка. Не пропусти! 25 квітня з 12 до 18. Деталі на сайті dragonpark.com.ua. Львів, вулиця Стрийська, 202.
8: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
9: Рішення про видачу ліцензії на КАЗ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
10: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
11: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
12: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Соціум Девелопер дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.fua.
13: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
14: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя
15: і дарує подарунки своїм першим покупцям.
14: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
15: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
16: Деталі на сайті «Менспростір».
0: Реклама.
8: Соціальна реклама.
17: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та «Міраж», «Петріот», «Насамс», «Айріс-Ті» та «Гепард». Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень.
18: Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
8: Соціальна реклама.

0: проблемами. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. Respect Dental розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Respect Dental. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Новини.
3: 18.01 на студійному годиннику. Внаслідок російського удару по Дружківці загинула людина, повідомила місцева влада та Державна служба з надзвичайних ситуацій 18 травня. Внаслідок російського авіаудару у Дружківці загинула людина. Через обстріл пошкоджено багатоповерхівки. В одному з будинків виникла пожежа. Йдеться у заяві ДСНС. Служба додає, що рятувальники ліквідували вогонь. Загибель місцевого також підтвердили у Фейсбуці. Дружківська міська військова адміністрація. За її даними, також постраждали 3 5-поверхових багатоквартирних будинки. Міська військова адміністрація, власне, закликала місцевих жителів евакуюватися до безпечніших регіонів. Літак Белавія, який 17 травня летів із Москви до Гомеля, не зміг приземлитися в аеропорту призначення. Видання «Флагшток» про це повідомляє. Літак мав приземлитися в Гомелі о 16.20, але, досягнувши Білорусі, став кружляти в Могилівській області. Він перебував там близько 35 хвилин і, зрештою, був перенаправлений до Мінська. Вранці 18 травня в авіакомпанії не пояснили причини інциденту. Посилаючись на джерело, видання повідомило, що літак не зміг приземлитися в Гомелі через небезпеку, яку встановили дрони, ймовірно, російські. Цю ж інформацію підтвердили пасажири літака. Користувачі соціальних мереж повідомили, що в цей час над Гомелем пролітав військовий літак. Цей інцидент із рейсом Белавія стався якраз на початку чергової атаки російських безпілотників на Україну. Перші російські безпілотники з'явилися над Чернігівською областю, яка межує з Гомельською, о 15.50 17 травня. Перевізник також поки що не повідомляє, як пасажирів літака доставили з Мінська до Гомеля. Пасажири повідомили в соцмережах, що їх відправили автобусом після тригодинного очікування. В Білорусі 18 травня розпочалися спільні з Росією тренування військових частин бойового застосування ядерної зброї та ядерного забезпечення. Про це повідомило Міністерство оборони Білорусі. У відомстві зазначили, що мета тренування – вдосконалення рівня підготовки особового складу, перевірка готовності озброєння, військової та спеціальної техніки до виконання завдань, а також організація бойового застосування з непланових районів. Для проведення заходу залучили військові частини ракетних військ та авіації. Під час тренування у взаємодії з російською стороною планується відпрацювати питання доставки ядерних боєприпасів і підготовки їх до застосування. Головною особливістю цього заходу, кажуть у Міноборони Росії, Білорусі, перепрошую, стане перевірка готовності до виконання завдань бойового застосування з непідготовлених районів на всій території країни. Основний акцент буде зроблено на відпрацюванні питань прихованості переміщення на значній відстані та проведення розрахунків для застосування сил і засобів. В МЗС України з цього приводу зазначили, що розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі та спільні ядерні навчання двох диктатур є безпрецедентним викликом для архітектури глобальної безпеки. У відомстві наголосили, що спільне відпрацювання ударів безпосередньо порушує фундаментальні статті договору про нерозповсюдження ядерної зброї, які суворо забороняють ядерним державам передавати контроль над технологіями масового ураження, а не ядерним підписантам приймати його. Перетворюючи Білорусь на свій ядерний плацдарм біля кордонів НАТО, Кремль де-факто легітимізує поширення ядерних озброєнь у світі та створює небезпечний прецедент для інших авторитарних режимів. Такі дії мають отримати однозначне та жорстке засудження з боку всіх держав, які поважають режим нерозповсюдження ядерної зброї. Мілітаризація Білорусі не лише підриває довіру до міжнародного права, а й остаточно перетворює Мінськ на співучасника російського ядерного шантажу. Йдеться у повідомленні. У прифронтових регіонах України вже захищено понад 1170 кілометрів логістичних маршрутів антидроновими конструкціями. Основна мета – убезпечити логістику, евакуацію поранених

0: та постачання ресурсів поблизу фронту. Про це повідомив у телеграм-каналі міністр оборони Михайло Федоров. Ворог активно застосовує FPV-дрони для атак на транспорт і логістичні маршрути біля лінії фронту. Саме тому Держспецтрансслужба за завданням Міноборони масштабує антидроновий захист у прифронтових регіонах, написав він. Такі рішення забезпечують стійку логістику, швидке постачання ресурсів і безпечну евакуацію поранених навіть під вогневим впливом ворога. За останні місяці суттєво прискорили темпи та вдвічі збільшили швидкість будівництва антидронового захисту доріг. Порівняно з 2025 роком темпи зросли з 4 до 8,5 кілометрів щоденно. Лише за лютий-квітень облаштовано 430 кілометрів антидронового захисту та відновлено 106 кілометрів доріг. Загалом уже захищено понад 1170 кілометрів логістичних маршрутів. Окремий напрям відновлення доріг у прифронтових регіонах. Роботи тривають у 5 областях. Уже відновлено понад 60 кілометрів доріг, зокрема, завершено 3 ділянки на Запорізькому та Харківському напрямах. У сучасній війні логістика визначає стійкість фронту, захищена логістика – це збережені життя, наголосив Федоров. У Карпатах надзвичайники надали допомогу чоловікові, який травмувався під час пішого переходу. Подія сталася в понеділок, 18 травня. Повідомлення про інцидент надійшло до служби порятунку о 13:25 від 30-річного жителя села Космач. Чоловік розповів, що рухався полоненою з Терешора у напряму села Микуличин. Пошкодив руку і не може самостійно продовжити рух. Рятувальники змогли швидко встановити точні координати перебування травмованого туриста, оскільки з ним зберігався стабільний мобільний зв'язок. На допомогу чоловікові виїхали фахівці гірського пошуково-рятувального відділення міста Яремче. Вони дісталися місця знаходження мандрівника, надали йому першу домедичну допомогу, наклавши пов'язку на ушкоджену руку та супроводили до безпечного місця. Прикарпаття успішно транспортували до села Микуличин. 18:07. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Вечір найтеплішого» за 53 хвилини. Партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбут». «Вамбут» – дім, де ти справжній. У Франківську 16 градусів тепла, пишуть, що хмарно і невеликий дощ. Десь іде дощ зараз. Можливо, але в центрі поки що сухо. В принципі, на сьогоднішній вечір нам його обіцяли, тому нічого дивного. 7-8 метрів за секунду швидкості північно-західного прохолодного вітерця сьогодні маємо. А в другій половині дня, власне, така швидкість завтра. У вівторок, 19 травня, хмарно з проясненнями без опадів від 11 до 19. І знову з плюсом. І знову вітер північно-західний, 5-6 метрів за секунду з швидкістю. В Калуші наступна доба. На синоптик ЮАЙ обіцяють від 10 до 21 і для Франківська трошки більше. І навіть дощ обіцяють на завтра. А в день і ввечері очікується дрібний, на їхню думку, ближче до вечора він посилиться. Тому і в Калуші в них також від 10 до 21, середини дня до його кінця йтиме дощ. В Рогатині від 9 до 21 дрібний дощ, розпочнеться у другій половині дня, посилиться ближче до вечора. В Косові від 9 до 19, у вівторок 19 травня, в день і ввечері йтиме дрібний дощ, який буде поступово посилюватися. В Яблуниці завтра від 6 до 14 з плюсом. Впродовж усього дня очікується дрібний дощ, який по обіді може посилитися.
1: Реклама. Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. «Вамбут» – створюємо простір, що наповнюється вами.
2: Реклама.
3: Сьогодні в Україні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу

0: Реклама.
1: Де після гірських стежок завжди є гарячий душ, де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Вамбуд. Створюємо простір, що наповнюється вами.
2: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
7: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
6: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
7: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
8: Деталі на сайті «Менспростір».
9: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-88. 89.
10: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
11: Прикарпаття Обленерго запрошує на роботу в Лисець електрослюсара з ремонту електрообладнання. Виробничі обов'язки, ремонт та обслуговування електрообладнання підстанцій, технічне обслуговування трансформаторів, вимикачів та розподільчих пристроїв. Вимоги до кандидата, профільна технічна освіта, досвід роботи з електрообладнанням буде перевагою. Відповідальність, уважність та дисциплінованість, вміння працювати в команді. Компанія пропонує офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, соціальні гарантії, можливість бронювання. Детальніше за телефоном 050 525 14 14.
12: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
13: Голос Грузії. Голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
14: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
15: Ти сьогодні особлива.
16: Нові прикраси?
15: Майже. Нова камея у Велесі. До мінус 25% знижки на все. З нагоди відкриття з 15 до 17 травня.
16: Лише 3 дні.
15: Особливі пропозиції на всі прикраси. Подарунок до кожної покупки.
16: Вау!
15: Камея поруч, у місті, моменті, у торговому центрі Велес. Деталі дізнавайтесь у продавців-консультантів.
17: Запрошуємо побути разом з близькими по духу людьми. ЧК-фест 2.0. 30 травня. Львів. Шевченківський гай. Фестиваль пам'яті Ірини Цибух. Даха-браха. Марина Круть. Пиріг і батіг. Освітня сцена. Ярмарок. Разом з фондом «Повернись живим» збираємо гроші на НРК для 503-го батальйону морської піхоти, з яким Іра не раз працювала на війні. Зроби пам'ять дієвою. Приходь з друзями. Кожен квиток – це донат. Квитки на Контрамарка.ua.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Спочатку було слово, і слово було Бог. Потім було декілька славетних перемог, що було жовто-блакитним, у червоне окропилось. Бога відмінили, слово залишилось. Спочатку було слово, і слово було
1: Ленін.
0: Ленін затискав народ, як надійний ремінь, тільки пояс або шию. Хай кожен обирає, когось кладуть вагони, хтось у них сідає. Спочатку було слово, потім був будинок, майже ритуальний за кількістю поминок. Майже ми не зникнули, майже ми живі,

Спочатку було слово, один короткий підпис, байдуже металевий, чорнильний ручки відблиск. Потім були люди, заковані у шкіру. Люди, що накази не піддають.

0: Театр.
1: Театр – має бути таким, яким суспільство має бути завтра.
2: Розстріляйте.
3: Струта!
1: Течіння, ви чому?
3: Нкомих, нкомих.
0: Розстріляйте.
1: Голосико, це так поетично.
2: Розстріляйте.
4: А яка у вас фамілія?
0: Розстріляйте.
1: Я на смерті боюся. Мені вірші слушати.
0: Розстріляйте.

0: «Вечір із Оксаною Квітневою».
1: Drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

почалося. 18:28 на студійному годиннику. У нас цього тижня День вишиванки. Українці в усьому світі відзначатимуть його вже 21 травня, як завжди, у четвер. Останній четвер травня у містах Британії вже анонсували кілька яскравих подій від флешмобів із дронами у Кембриджі до вишиванка-фест у центрі Лондона. А в 2026 році свято є особливим. Минає 20 років від моменту його заснування в Україні, себто воно відзначатиме свій ювілей. Програму відзначення за кордоном уже оприлюднили щодо України. Тут складно щось планувати, але стосовно деталей закордонних і, зокрема, британських, марш вишиванок, який зазвичай щороку проходить у британській столиці, цьогоріч поки офіційно не анонсували. За оновленнями стежитимуть і доповнюватимуть список тих подій, які проведуть у Герефорді в Лондоні. Дводенний вишиванка-фест 2026. Герефорд – це вечір української музики. Знову ж таки, Лондон – це прогулянка у вишиванках на Челсі Флауер Фестивал. І в Кембриджі флешмоб до 20-річчя дня вишиванки запланований. Чим далі, тим більше.

Я сподіваюся, вас було достатньо цими вихідними на всіх активностях, які проводили у Франківську, сюди встигли побувати, так чи інакше, навіть якщо дощ трішки завадив вашим планам у суботу. Я так бачила, ковалі підмокли в суботу не на жарт, оскільки в неділю вони вирішили відпочивати. Неділя – день відпочинку, не кувати, а от саме відпочинку віддатися наповну, і це теж зрозуміло. Що ж до двох фестивалів, які, і це лише з найвідоміших, які відгуділи цими вихідними, то фестивалити ми не припиняємо. Вчора увечері Франківський драмтеатр оприлюднив наш план. Театральний на ще один дебютний фестиваль в рамках оприлюднення, власне, репертуару свого на місяць червень. Червень у Франківському драмтеатрі – це місяць великих прем'єр, знакових вистав і міжнародного театрального діалогу. Адже нас із вами чекають 21 постановка нашого Франківського драмтеатру і ще 17 вистав у рамках всеукраїнського театрального шоукейсу. Особлива подія місяця – Віадук Франківськ International Art Festival, що відбудеться з 15 по 21 червня упродовж цілого тижня у Франківську в межах фестивалю. Вперше відбудеться всеукраїнський театральний шоукейс. Масштабна програма найважливіших українських вистав. Реально найважливіших, що представлятимуть провідні театри країни, незалежні формації та нові мистецькі голоси. Квитки на вистави «Віадук» онлайн та в касі театру. Ще ж не всі розхапали, я сподіваюся. Ну, хоча вже казали, що в неділю ввечері, як взялися за цю справу, тільки но з'явилася інформація, так і на деякі вже не дістати знову. Окрім театральної програми, фестиваль «Віадук» об'єднає літературні події, дискусії, музичні перформанси, а також зустрічі з митцями з України та світу. Червень у Франківському драмтеатрі – це театр, який говорить про сучасність, пам'ять, свободу і сильне майбутнє. Не те, щоб я хочу завершення весни, але червень буде фантастичний.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс «Грінсайт» від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
6: Комплексна перевірка стану здоров'я в «Медатлант». Наша команда лікарів склала програми для діагностики організму. Просто запишіться на чекап і пройдіть повне обстеження в сучасному медичному центрі Івано-Франківська. Завжди працюємо для вашого здоров'я. Клініка «Медатлант». Телефонуйте 095 0038 452. 095 0038 452.
7: Смакуй весну разом із агенцією «Західний полюс». Виготовлення та розміщення реклами в етері топових радіостанцій Прикарпаття. Про вас почують на радіо, прочитають на порталі «Репортер» та побачать на телеканалі 402. Для нових клієнтів акційні пропозиції та лояльні ціни. Рекламна агенція «Західний полюс». Телефонуй 050-433-0606.
8: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
9: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
8: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
9: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
10: Деталі на сайті «Менспростір».
11: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
12: 23 травня. Івано-Франківськ. Літня естрада на Бастіоні. На сцені під відкритим небом на вас чекають Павло Табаков та Оксана Романюк. Легендарні хіти наживо у супроводі The Best Orchestra. Тіна Тюрнер, Френк Сінатра, Лара Фабіан, Деміс Русос та багато інших. 23 травня. Пориньте в атмосферу живої музики на Бастіоні. Відкриття дверей о 18:00. Початок о 20:00.
13: Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
14: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
15: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
16: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії «Соціум Девелопер» дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті «Соціум.ІФ.ЮА».
17: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
0: Реклама.

0: феноменальне завершення. Це Торі Амос, ветері найтеплішого полюсу планети Газлінгел. А ще?
1: У нас сьогодні не чіпана інформація від комунального підприємства «Електроавтотрансив». Ну, принаймні, я помітила аж тепер. І ще вранці оприлюднили. У зв'язку з проведенням ремонтних робіт комунальне підприємство «Івано-Франківськ Водоекотехпром»
0: від 10 ранку 18 числа, 18 травня, і до завершення робіт по вулиці Мазепи. Коледж фізвиховання змінено схему руху тролейбусів, а саме номер 5 і номер 8 розвертаються на кільці Північного бульвару без заїзду на вулицю Мазепа. Прохання врахувати при плануванні поїздок і з розумінням поставитись до цієї ситуації, висловлюють у «Електроавтотрансі».

народу Рефат Чубаров наголосив, що після окупації Криму Росія продовжує політику переслідувань і витіснення кримських татар із півострова. Російська Федерація, яка окупувала Крим, призводить до тієї самої геноцидальної політики. Їхня мета – витіснити кримських татар з Криму та знищити те, що не вдалося Сталіну і радянській системі. Єдина формула подолання наслідків геноциду – деокупація Криму, зазначив Чубаров. Це його словами, станом на сьогодні депортацію кримських татар визнали актом геноциду Україна, Литва, Латвія, Канада, Польща, Естонія, Чехія та Нідерланди. Окремо злочин проти кримсько-татарського народу засудив парламент Люксембургу. Туреччина з цього приводу мовчить. Міністерство закордонних справ Туреччини 18 травня опублікувало заяву до роковин депортації кримських татар і черкесів. Сьогодні виповнюється 82 роки від дня насильницького вигнання кримсько-татарського народу з його батьківщини. Під час депортації 1944 року сотні тисяч кримських татар були відправлені до трудових таборів у різних країнах, і багато з них загинули через тяжкі умови, яким були піддані. Упродовж багатьох років представники братнього нам кримсько-татарського народу не могли повернутися на свою батьківщину – Кримський півострів. Страждання кримських татар корінного народу Криму посилилися внаслідок незаконної анексії півострова, йдеться на сайті зовнішньополітичного відомства. Вказується, що Туреччина продовжить підтримувати збереження національної ідентичності, мови та культури кримських татар, а також опікуватиметься їхньою безпекою та благополуччям. Також у МЗС Туреччини згадали і черкеське вигнання, що сталося 162 роки тому, 21 травня. Там назвали цю історичну подію великою гуманітарною трагедією, яка змусила народи Кавказу залишити свою батьківщину у край важких умовах, що призвело до величезних втрат і глибоких страждань народів Кавказу. Ми поділяємо біль кримських татар і братніх народів Кавказу з повагою та співчуттям, вшановуємо пам'ять тих, хто втратив своє життя, сказано у заяві МЗС. Кабінет міністрів України долучився до ініціативи провести перепоховання останків полковника армії УНР, лідера ОУН у 1938-64 роках Андрія Мельника, чиїм іменем названа одна з центральних вулиць Івано-Франківська, та його дружини Софії Федак-Мельник. Їх захоронять на території Національного військового меморіального кладовища, інформує Інтерфакс Україна. Згідно з розпорядженням Кабміну, від 15 травня українські органи мають отримати дозвіл на ексгумацію останків Мельника та його дружини в уповноважених органів Люксембурга та передати їх на територію України. У Києві планують вшанувати пам'ять Мельника та його дружини і перепоховати останки з військовими почестями. Андрій Мельник – видатний український військовий, політичний діяч, полковник армії Української Народної Республіки, лідер організації українських націоналістів. Він був одним із найближчих соратників Євгена Коновальця, організатором формації січових стрільців у Києві та одним із організаторів Української військової організації. А Софія Федак-Мельник стала дружиною Андрія Мельника в 1929 році, по тому, як чоловіка звільнили з польського ув'язнення. Вона відвідувала свого майбутнього чоловіка протягом всіх 4 років перебування у тюрмі. Подружжя поховали на міському цвинтарі Бонвуа в Люксембурзі. Раніше Офіс президента повідомив про роботу над розробкою проєкту пантеону видатних українців. Нагадує нам «Українська правда», йдеться про перепоховання в Україні політичних, військових та культурних діячів, чиї могили розташовані за кордоном. Невже і Бандеру перепоховають? 18 травня у Франківську провели завершальний спортивно-патріотичний фестиваль «До дня міста», ініційований громадською спілкою учасників російсько-української війни. У палаці Потоцьких голова спілки ветеранів Михайло Селіванов розповів, що фестиваль став завершальним акордом з святкування Дня міста. На заході виступив оркестр, відбулися показові лицарські бої від військово-історичного клубу «Галицька Хоругва». Очільник клубу «Галицька Хоругва» Мар'ян розповів, що лицарські бої базуються на історичних техніках, описаних у старовинних манускриптах. Техніка бою міняється на те, щоб більше
професійно фехтувати, а не покалічити і вбити противника, як було в середньовічному бою на полі бою. Пояснив він, за словами Мар'яна, середньовічний бій нині адаптовують і для ветеранів із пораненнями. У нас є ветерани з ампутацією на кріслі колісному. І за рахунок цього так само розвивається і адаптується спорт, щоб робити його масовим, зазначив він.

0: Окремою частиною заходу стали спаринги ветеранів у межах адаптивного боксу. Ветеран Сергій Павлов, який служив у 93-й окремій механізованій бригаді і був важко поранений під Бахмутом, розповів, що спорт допомагає повернутися до цивільного життя. Хочеться донести ветеранам, що це не кінець. Ще не кінець. Не можна зупинятися і думати, що життя закінчилося. Завдяки спорту дуже сильно хочеться повертатися до життя. Поділився він. Також під час заходу провели інтелектуальну гру на знання історії Івано-Франківська від клубу митикуючих і майстер-клас від чемпіона світу з кікбоксингу Євгенія Стасюка. На фестивалі вручили низку відзнак. Нагородою міського голови «Творимо перемогу разом» третього ступеня відзначили волонтерів, журналістів і громадських діячів, які підтримують військових та допомагають громаді. Посмертну нагороду Ірини... Фаріон проголосили. Нагородили Ірину Фаріон орденом «Слава Україні». Відзнаку отримала її донька Софія. Орденом Петра Сагайдачного нагородили військовослужбовців та громадських діячів, а відзнаки за вірність національній ідеї, за службу державі, за гідність і патріотизм та інші отримали волонтери, представники влади, духовенства та бізнесу. 19.07. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Ветері найтеплішого» за 53 хвилини буде підсумковим.
1: Погода.
0: Партнер прогнозу погоди. Масаж Клінік. Комфортна і технологічна клініка стоматології та косметології в центрі Івано-Франківська запрошує на весняний сезон процедур для вашої краси. Масаж Клінік. Кожен крок про комфорт, точність і естетику. У вівторок, 19 травня, в Україні буде тепла, але дощова погода. Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко, за словами якої у західних областях і на Житомирщині температура повітря очікується на рівні від 17 до 21 градусу. У південних і центральних регіонах, а також на Чернігівщині, Сумщині і Харківщині буде спекотно 25-29. На всій іншій території стовпчики термометрів показуватимуть 22-25. З опадами вибір невеликий, або дощ, або після дощу прояснення. Тобто у вівторок усюди в Україні очікується нестійка погода з короткочасними грозовими дощами. Де сильніше тепло, там можливі шквали, каже Діденко. Значить, це там, на сході, там, де спекотно. У нас шквали не прогнозують. Ну і на тому спасибі. В Івано-Франківську завтра, за версією синоптиків із місцевого українського гідрометеорологічного центру, буде прохолодно, зрештою. Ну як? Як на які відчуття? 11-19 вище нуля. А стосовно синоптик.ua, трошки вище на кілька градусів, від 10 до 21 вони завтра прогнозують. І дрібний дощ, який розпочнеться у другій половині дня і посилиться ближче до вечора. В Калуші завтра, за їхньою ж версією, від 10 до 21 всю другу половину дня дощитиме. В Рогатині від 9 до 21 в день піде дрібний дощ, може посилитися ближче до вечора. Від 9 до 19 завтра в Косові в день очікується дрібний дощ, ближче до вечора теж може посилитися. І Яблуниця. Від 6 до 14 тепла, завтра у вівторок 19 травня вранішній дрібний дощ, вдень посилиться і продовжуватиметься до самого вечора.
1: Реклама.
2: Масаж Клінік – це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Уже 8 років ми фокусуємось на найкращому результаті для наших клієнтів, щоб дарувати вам впевненість у здоров'ї та красі. Наша гордість – це найбільший арсенал преміум-обладнання в місті для вирішення запитів будь-якої складності у стоматології та косметології. Масаж Клінік – сміливість бути кращими. Телефонуйте 097.
1: 642-52-30. Реклама.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
3: Стометрівка – це…
4: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
5: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
6: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12.30.
5: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
7: Реклама.
8: Де бляха на дах?
9: Де бляха на паркан?
10: Де бляха на фасад?
11: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
12: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
13: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
12: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
14: Хей, ти готовий до супердня, де можна співати, танцювати і вигравати подарунки? Тоді тобі точно в Dragon Park. Буде просто вау! Танцювальний майстер-клас від Art FM Studio, караоке, колесо фортуни, фотозона та сюрпризи. І головне – зустріч з блогерами. Андрій Гаврилів, Артем Сохацький, Дан Кондратюк, Хома та Денис Балушка. Не пропусти! 25 квітня з 12 до 18. Деталі на сайті dragonpark.com.ua. Львів, вулиця Стрийська, 202.
15: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
16: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
15: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
16: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
17: Деталі на сайті «Менспростір».
18: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097 952 4089.
19: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
7: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Джон Сквайр із Лаєм Галлахером. Про ще одну веселку, ще один скандал на Євробаченні без цього ніяк. Цього разу не в Україні. Але це пов'язано з Україною. Гендиректор суспільного мовника Молдови Влад Цуркано оголосив про відставку після обурення щодо голосування молдовського журі у фіналі Євробачення 2026. Телерадіо Молдова про це повідомляє. Спершу керівництво мовника дистанціювалося від рішень журі. Але Цуркано заявив, що відповідальні за результати голосування саме компанія та її керівництво. Він зазначив, що члени журі, які присудили 3 бали Румунії та жодного балу Україні, не врахували чутливих стосунків, що є між Республікою Молдовою та нашими сусідами. Навіть попри те, що ми дистанціювалися від рішень журі на фіналі Євробачення, висловлений голос є нашою відповідальністю і перш за все моєю, як керівника установи. Я уникав надання вказівок членам журі, і те, що сталося, є надзвичайною подією, пояснив своє рішення Влад Цуркано. Він додав, що своєю відставкою хоче надіслати чіткий сигнал про незмінні відносини країни з Румунією та Україною. Братні відносини, які Республіка Молдова має з Румунією, а також наша вдячність і повага до України за її щоденні жертви залишаються незмінними. Наше ставлення до України не є нульовим, а наші почуття до Румунії можуть бути лише любов'ю, зазначив Влад Цуркано. Він заявив, що подасть відповідну заяву до наглядової ради. Телерадіо Молдова. Цуркано виконуватиме свої обов'язки доти, доки наглядова рада не призначить нового гендиректора. Тобто не тільки ми з вами дуже серйозно ставимося до цього музичного конкурсу. Ми з вами це українці в змісті. У мережі обурилося через те, що молдовське національне журі Євробачення поставило представниці Румунії лише 3 бали. Хоча молдовські глядачі оцінили її майже максимальним балом. Ну так водиться. Сусіди зазвичай ставлять один одному максимальні 12 балів. На Євробаченні це традиція. Нікого це не дивує. А от коли навпаки, то це дивно. Українська співачка Лалека не отримала взагалі жодного балу від Молдови. Після цього суспільний мовник Молдови заявив, що журі не представляє позиції їхньої установи. Ой, не представляє. Власне, фінал Євробачення у Відні відбувся. На ньому вперше перемогла болгарська представниця Дара. І перемога ця стала першою для Болгарії за всю історію участі країни в конкурсі. Як так? Не Фінляндія, а Болгарія. Як сталося, досі ніхто не може зрозуміти, але українська представниця Лалека з піснею «Рідним» посіла 9-те місце. І реально дуже круто представила нашу країну ця виконавиця. Заспівала перфектно, вокально перфектно. Виглядало це все теж дуже навіть гідно і з емоцією, і взагалі слава Україні.

мовчать, поки прийде четвер, кілька стосланих день. Бо не можу ж я перший, який зараз день. Місяць вечір замер, за одною одна, я курю папіроси. Я сьогодні смутний, я сьогодні смертельно, смертельно смутний. Бо я люблю її кос. Я сьогодні курю і курю і курю папіроси. Я сьогодні смутний, я сьогодні смутний.

0: funeral. So pack the car and dry your eyes. I know they got plenty young blood left in them, and plenty nights under pink skies you taught them to enjoy.
1: 19:40 на студійному. Маємо результати роботи поліцейських охорони Івано-Франківщини за тиждень. Щодня поліцейські охорони Івано-Франківщини забезпечують спокій громадян, оперативно реагують на виклики та допомагають людям у найважливіші моменти. Минулий тиждень став ще одним підтвердженням професійності, відповідальності та відданості службі. За тиждень 70 викликів опрацьовано за спецлінією 102. 29 об'єктів різних форм власності взято під надійну охорону. Поліцейські охорони Івано-Франківська оперативно розшукали зниклу дитину. У Франківську затримали чоловіка, який проник до магазину. Окрім щоденного реагування на правопорушення, поліцейські охорони активно працювали з громадою та підтримували важливі соціальні ініціативи. Правоохоронці долучилися до зустрічі з ветеранами у реабілітаційному центрі МВС «Кремінці». Представники поліції охорони в Івано-Франківській області провели робочі зустрічі з головою Ворохтянської селищної ради. У селищах Миколичини і Татарів фахівці поліції охорони організували інформаційні зустрічі з мешканцями щодо безпеки та сучасних охоронних послуг. У Коломиї провели інформаційні заходи, де поспілкувалися з мешканцями про важливість безпеки громади та захисту майна. Поліція охорони – це не лише реагування на тривожні виклики, але й щоденна робота заради безпеки, підтримки та довіри людей. А більше корисної та актуальної інформації про охорону, сигналізацію, її можливості та переваги на офіційних сторінках поліції охорони в Івано-Франківській області.

0: Анонс. Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава. Анонс.
1: Реклама.
2: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
3: Готовий за тобою тут і там попіта.
4: Зустрічайте Монатік у Івано-Франківського 14 червня о 19:00. Артист привезе нову концертну програму «Вічно танцююча людина». На вас чекає музика, хореографія, світло та енергія, за якою його шоу впізнають одразу. Кожен концерт Монатік – це окрема історія, яка не повторюється. Організатор Сівак Едженсі. Квитки на сайті театр.org.ua.
5: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Socium Developer дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.fua.
6: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
1: Реклама.
7: Соціальна реклама.
8: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
9: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
7: Соціальна реклама.

На Росії вимолюють порятунок від українських дронів. Священики Російської православної церкви провели в Пермі молебень, об'їхали місто з іконою Божої Матері Пермської для захисту міста від українських безпілотників. Про це розповіли перському виданню газети «Комсомольська правда» у місцевій єпархії. Молебень і хресна хода навколо Пермі пройшли ще 12 травня у зв'язку з напруженими обставинами у нашому краї, розповіли в єпархії. Як зазначає КП «Пермь», власне, в межах хресної ходи священники зупинялися для молитви в ключових точках Пермі. За останній час у нашому місті кілька разів оголошували безпілотні атаки, і щоб позбавитися цієї напасті, глава Пермської митрополії провів молебень. Чому саме з іконою Божої Матері Пермської? Тому що вона місцево шанована, має прив'язку до нашого регіону, і нещодавно її шанування було відновлено. Розповіли в єпархії. Востаннє така хресна хода проводилася під час пандемії COVID-19. Щоб захистити городян від хвороби, додали представники РПЦ. Від кінця квітня Перм зазнала кількох атак українських безпілотників, нагадує Радіо Свобода. Наприкінці квітня дрони пошкодили нафтопереробний завод «Пермнефтеоргсинтез», що входить до групи «Лукойл», і нафтоперекачувальну станцію «Перм». Через пожежу на цих об'єктах центр міста вкрив дим. Місцеві жителі розповідали про запах гару та нафтовий дощ. За даними Reuters, «Пермнефтеоргсинтез» після удару зупинив роботу. Офіційно про це не повідомлялося. В травні один із безпілотників влучив у дах житлового будинку в Пермі. Такі от наслідки, власне, усього цього. Ну, подивимося, як їм це допоможе у майбутньому.

0: Новини.
1: 20-та година. Депортація кримських татар ще розпочалася цього дня. Точніше, ранку, 3-й годині ранку 18 травня 1944 року і завершилася 20 травня. Власне, сьогодні згадувалася у столиці і багатьох інших місцях. Менше ніж за дві доби тоді радянська влада виселила весь корінний народ Криму з півострова. 12 листопада 2015 року Верховна Рада України ухвалила закон про визнання депортації кримсько-татарського народу 44-го року.

спрямовано на зміну демографічного складу півострова. Україна не може погодитися на жодні мирні плани, які передбачають поступки агресору українських територій, наголосив Джемілєв. Під час заходу учасники поклали квіти до меморіалу жертв геноциду кримсько-татарського народу і вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання. У Чернігові російські війська завдали удару по одному з підприємств міста. Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський. За його словами, внаслідок падіння безпілотного літального апарата зафіксовано загоряння житлового будинку. Попередньої інформації про постраждалих немає. На місцях працюють усі екстрені служби, які ліквідовують наслідки атаки та перевіряють територію на безпеку. 7-й корпус швидкого реагування десантно-штурмових військ заявив про переважання російських сил на ділянці біля Покровська, тоді як українські сили опинилися відрізаними від підмоги кількома десятками кілзони. Кілометрами? Про це йдеться у заяві корпусу. Військові розповідають, що досі утримуються деякі позиції в північній частині Покровська, але вони майже відрізані. Росіяни ж контролюють висоти будівлі міста, розгорнули свої системи спостереження радіоелектронної боротьби, а також панують у небі над північними околицями Покровська і на північний схід від Гришиного. Наші логістичні поставки до цих позицій мінімальні та можливі лише повітрям. За допомогою дронів немає жодного шансу, що безпілотні наземні транспортні засоби зможуть дістатися туди. Вони знищуються ворожими FPV-дронами, кажуть у корпусі. Там наголошують, що військові на нульових позиціях потребують ротації, тобто заміни новим особовим складом, який треба доставити на передову лінію. Але 25-кілометрова ділянка на цих позиціях вкрита ворожими операторами дронів, які працюють із вигідних пускових позицій у промислових районах Покровська і на шахтах за Роденським. На північ від Покровська росіяни мають беззаперечну перевагу в дронах, тож лише невелику частину зони, що перебуває під обстрілами, можна перетнути на бронетехніці під захистом антидронових тунелів із сіток. Останні також постійно перебувають під ударами, в них виникають отвори. Як пояснюють військові, висадити військових, власне, можна приблизно за 15 кілометрів від лінії бойового контакту поблизу села Добропілля, ще ближче і техніка просто згорить. Проте піхоту все одно, як на долоні, фіксують ворожі розвідувальні дрони, які наводять удари артилерії чи РСЗВ. Крім того, до передової лінії шлях пролягає не через прямий маршрут, перетворюється на 26 кілометрів через лінії дерев і яри, де є принаймні якесь прикриття і шанс сховатися. Ці 26 кілометрів означає щонайменше 3 дні ривків і хованок зі смертю. Влітку ні туман, ні дощ не триває так довго. Усе заздалегідь зареєстровано і перебуває під наглядом. Російські пілоти дронів знають кожен кущ, наче 7-й рівень своєї улюбленої стрілялки, йдеться у заяві корпусу. Хоч українські військові теж відстежують пересування своєї піхоти, але не можуть її захистити. За Шевченковим, мовляв, лежить сіра зона, де вже присутня російська піхота, тому українські військові мусять іти між краплями дощу ще 8 кілометрів. Шанси зробити це непоміченим – нуль. Сам захід у Покровськ 7-й корпус описує як фронтальний штурм без броньованого прикриття чи резервів, при якому піхотинець постійно виявляється і стає мішенню для всюдисущих дронів, чиї пускові точки він не бачить. Час польоту російських дронів лише кілька хвилин. У нас близько 15 хвилин. Ми не можемо знищити всі ворожі вогневі позиції. Для цього потрібні безперервні авіаудари по всьому місту. Тому утримання кишені поблизу Покровська вже не є справою локальних контратак. Щоб відрізати ворожий виступ у районі Грішиного, сам Покровськ мусить стати нашою зоною ураження, одночасно забезпечивши власну логістику. Проведення такої операції вимагатиме глибоких флангових маневрів і концентрації сил у спеціалізовану ударну групу, додають там. Це так дивно в новинах повідомляти, але... На території колишньої резиденції екс-президента України Віктора Януковича Межигір'я частково затонув його розкішний корабель-ресторан «Галеон». Про це повідомили в парку пам'яті Межигір'я. Вода до корабля почала потрапляти через різке підняття рівня води в Київському водосховищі. Щось спричинило розрив корпусу судна в місці кріплення швартового обладнання в кормовій частині лівого борту. Працівники парку намагалися відкачати воду за допомогою усієї наявної в парку техніки та обладнання, зокрема помпами, насосами і автомобільною технікою, але зупинити потрапляння води у корабель не вдалося. Тож керівництво вирішило врятувати рухоме майно, яке перебувало на борту. Нині частина корабля залишається підтопленою, на місці тривають роботи з ліквідації наслідків аварії. У Києві на території ВДНГ пройде фестиваль кар'єри, який з 21 по 24 травня об'єднає роботодавців.

0: освітні заклади, державні інституції та громадські організації окремо. В межах події працюватиме спеціальна локація Міністерства у справах ветеранів України та Українського ветеранського фонду, орієнтована на підтримку захисників та їхніх родин. Як повідомляє Мінветеранів, відвідувачів очікують можливості отримати консультації щодо працевлаштування, професійної адаптації, навчання та розвитку власної справи. Також там говоритимуть про державні програми підтримки та інструменти економічної самостійності після завершення служби. На ветеранській локації впродовж усіх днів фестивалю працюватиме консультаційна зона. Ветерани, члени їхніх родин і роботодавці зможуть поспілкуватися з кар'єрними консультантами, фахівцями з супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, представниками Мінветеранів Українського ветеранського фонду та Державної податкової служби. Серед тем консультації – професійна адаптація та навчання, працевлаштування, відкриття та розвиток власної справи, грантові програми та конкурс «Варто. Бізнес із характером» – це його назва, отримання статусу суб'єкта ветеранського підприємництва, податковий супровід ветеранів і доступні державні сервіси та підтримки програми. Спортсмен із Ворохти Валентин Бербеничук здобув нагороду чемпіонату на чемпіонаті, власне, золоту нагороду на чемпіонаті Європи з гирьового спорту 2026 року. Міжнародні змагання проходили з 14 по 17 травня у британському місті Йорку. Прикарпатець виступав у складі національної збірної України та продемонстрував високий рівень підготовки, повідомляє Ворохтянська селищна рада. А наші туди внадилися спочатку в Йорк на Шекспірівський фестиваль, тепер на чемпіонат. Цьогорічний турнір у Великій Британії мав масштабну програму. Організатори об'єднали чемпіонати серед дорослих юніорів і молоді та ветеранів. Також у рамках змагань пройшли відкритий європейський кубок, гран-прі та європейські ігри. Валентин Барбеничук виборов титул чемпіона у складі української команди в дисципліні естафета «Довгий цикл». Після виступу спортсмен подякував усім, хто допомагав йому досягти цього результату. Дякую кожному за підтримку на цьому шляху. Окрема вдячність моїй дружині і мамі. І найголовніше, дякую Збройним силам України за те, що ми маємо можливість представляти нашу державу на міжнародній арені, зазначив переможець. Пише про це репортер, до речі. І зрештою, це всі новини на зараз і на сьогодні. Наступний випуск «Ветері найтеплішого полюсу планети» уже завтра рано вранці. Партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбут». «Вамбут» – дім, де ти справжній. Погода по Івано-Франківській області на поточний тиждень з 19 по 22 травня оприлюднена Івано-Франківським обласним центром з гідрометеорології. Цього тижня на Прикарпатті очікується нестійкий характер погоди, обумовлений впливом атмосферних фронтів із північного сходу. Відзначатиметься хмарна з проясненнями погода, часом проходитимуть дощі різної інтенсивності, місцями з грозою. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, температура повітря вночі 7-12, вдень 18-23. На високогір'ї температура уночі 2-7 тепла, вдень 8-13 із плюсом. На сьогодні маємо попередження про небезпечне метеорологічне явище до кінця поточного дня, 18 травня, доби, себто. По Івано-Франківській області можлива гроза, і це перший рівень небезпечності жовтий у попередженні. Стосовно ж деталей на завтра, тут уже синоптики орієнтуватимуться. Очевидно, що наші прогнози вівторок, 19 травня, від 10 до 21 вони прогнозують для Франківська і Калуша. В день і ввечері очікується дрібний дощ. Ближче до вечора він посилюватиметься. У Рогатині наступної доби від 9 до 21, починаючи з середини дня, йтиме дрібний дощ, який до вечора стане ще сильнішим. В Косові завтра від 9 до 19, в день і ввечері дрібний дощ на прогнозований, який буде поступово посилюватися. В Яблуниці у вівторок від 6 до 14 тепла. Впродовж усього дня очікується дрібний дощ, який по обіді може посилитися.
1: Реклама. Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить. «Вамбут». Створюємо простір, що наповнюється вами.
2: Реклама.
3: Сьогодні в Україні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу

свіжі лелечі. Новини в гнізді зіркової пари лелекодерки та грицика, які мешкають у Національному природному парку Пирятинський. З'явилося двійко пташенят новонароджених. Леличенята з'явилися на світ на 35-й день по тому, як одарка відклала перше яйце. Розповіли в парку 18 травня о 16:44. Нарешті сталася одна з найочікуваніших подій травня. В родині Грицика та одарки з'явилося на світ їхнє перше леличеня. Тож тепер у прямому етері можна слідкувати за найцікавішими подіями, головними героями яких будуть леличенята, написала дослідниця птахів Ірина Саражинська. Невдовзі після короткої перерви з'явилося ще одне пташа. Тепер лелеки опікуватимуться одразу двома дітлахами. Нещодавно уважні глядачі трансляції побачили на яйцях тріщинки. Також на відео було чутно попискування леличенят. Щоб прихильники зіркової пари мали змогу краще роздивитися яйця, камеру наблизили. Цьогоріч, як і в попередні роки, одарка відклала 5 яєць. Перше з'явилося вночі 13 квітня. Це ж треба. Яка деталізація? Про драми також нагадують на «Українській правді» життя. Сімейні драми. Спершу в гнізді оселився інший лелека, якого прозвали Лелем. Пізніше до нього доєдналася самиця Квітка. Птахи утворили нову пару, однак у цей час до гнізда повернулася попередня господарка Одарка, яка розбила цю пару лелек і залишилася жити з Лелем. Згодом до гнізда прилетів минулорічний власник Грицик і побився з новим мешканцем Лелем та залишився жити там з Одаркою. Це неймовірно. Люди би навряд чи таке втнули, хоча всяке буває і в людському житті. Що ж до лелеки тієї, яка Вікторія, яка щойно в нашому етері лунала. Представниця України з піснею «Рідним» посіла 9-те місце у фіналі пісенного конкурсу «Євробачення-2026». Під час виступу вперше прозвучала харківська бандура. Сам номер доповнений тонкими рухомими смужками тканини у поєднанні з візуальним супроводом. Велика сцена зі світлодіодним екраном та фоном забезпечує багато візуальних підказок до фізичного декору, який потрібно переносити та знімати зі сцени. Про виготовлення дизайну бандури та особливості декорації розповів художник-постановник номера Пилип Азаренко. Номер для Євробачення цьогоріч створювала команда на чолі з режисером Ілею Дуциком та художником-постановником Пилипом Азаренком, який останній працював над номером для циферблату в 2024 і 2025 роках, був головним художником цьогорічного нацвідбору Євробачення і створював декорації для гурту «The Aliens» і виконавця «Хаята». За його словами, постановка лелеки на пісенному конкурсі у Відні була розроблена в короткі терміни з дотриманням європейських інструкцій. Усі декорації створювали і тестували в Україні, тому вони повернуться назад до нашої країни. Азаренко зазначив, що у процесі підготовки сертифікованих тканинних виробів до роботи було залучено багато людей для пошуку відповідного матеріалу. Тобто це пошуки на заводах тканини, яка нам підійде і яка підійде Євробаченню. Це такий доволі об'ємний пласт роботи. Начебто воно виглядає ще не складно, але залучено дуже багато сил, щоб це втілити в життя, підкреслив художник-постановник. На сцені використали тканину «Ексельсіор» – найтонший шовк. За словами Азаренка, саме таке полотно використовують для маневрів у сценічних виступах. Вона дуже легка і повітряна. Якщо взяти щільнішу тканину, то вона вже не так красиво паруватиме, як повітря, пояснив він. Для такого ефекту була залучена система кабуки Magic Drop, спеціальний механізм, який скидає завісу для театрального ефекту. Конструкцію для цієї системи було зроблено для 6 фрагментів тканини завдовжки 15 метрів. Вона завішена була на горі під час початку номера і потрібний момент – коли наставав, розкривалася тканина синхронно і парно, а потім уже падала. Це от якраз завдяки оцій системі Magic Drop, пояснив художник-постановник. Номер допомагав налаштовувати і технічно організовувати керівник проєкту від Starlight Production Борис Пустовий. Та загалом за лаштунками того, що стає зображенням на екрані, достатньо вражаючим, але не настільки, як можна би собі було уявити, якщо би знати усі деталі і подробиці. Ще усіляких купа деталей і детальок, як найменших, стоїть продуманих. Причому дуже ретельно і багатьма людьми. Це ж треба. Зрештою, обійшлося начебто без особливих драм в цьогорічному варіанті Євробачення для України, і я сподіваюся, всі задоволені, тому що, ну, в принципі, не все ж нам перемагати, так?
потрапити в топ-десятку дуже навіть почесна історія. Тому перегортаємо цю сторінку і рухаємося далі. Зараз 20:26. Елтон Джон в етері. Квітнева Оксана в студії перед мікрофоном до цієї миті. Завтра після 16:00 знову почуємося на найтеплішому. Залишайтесь і доброго тихого вечора.

тебе незручність, тільки ранкове похмілля. Замість правдивості штучність, замість вогню лиш вугілля. До тебе приходили різні серця, та деякі з них були закам'янілі. З якимись хотіла йти до кінця, та вони ще спочатку були пустотілі. Ти змарнувала не рік і не два, часом тобі так здається. Часто закритися хочеться, але дарма, от вже нове серце до тебе.

0: Тепер презентує «Гіт на обрій».
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрій», де я пропоную вам останні музичні релізи та новинки, що починають свій шлях до вершин популярності в українському ефірі.
0: «Гіт на обрій».
1: Сьогодні пропоную вам зворушливу пісню від Яктака «Залишила». Це довгоочікуваний реліз, який знайомить слухача з палітрою почуттів, які переживають люди під час стосунків. «Залишила» – це трек не тільки про кохання як таке, в класичному сенсі, а про той стан, коли хтось просто залишається в тобі, без дозволу і без попередження, у запаху в машині, у тому, як ти підносиш руку до шиї і занурюєшся у спогади. Трек не про чисту романтику, а про її залишки. Те, що залишається після того, як все вже скінчилося. Пісня про стан, а не про історію. «Залишила» – це про те, що справжнє – це щось, що залишається з тобою, що не минає, що залишає сліди на серці. До вашої уваги, як так і композиція «Залишила».

0: Вереш тіло Бога, це розстріл генерації, поки нашу націю піддають кремації, це маніфестація держадміністрації. За що? За те, що ми були найщирішими комуністами. Я в Громадянську з кавалеристами УНР бився до останньої крові, розстрілював націоналізм. Брат пролетаріат, не по мові, я за червоних віддав немало життів. Так, хвильовий герой серед більшовиків, та й серед вас течина сосюра. Дивіться, браття, от куля дура. Ми в Громадянську по різні боки воювали, рили окопи, бились, жили за неподільне. А тепер помремо за спільне. Сьогодні прекрасний сонячний день. Як я люблю це життя, ви не уявляєте. Ще стільки ненаписаних мною пісень. Але я бачу шлях, по якому ви тільки ступаєте. Тож дивіться, друзі мої єдині, я зрозумів, як ото має нині виглядати ідеальний письменник сталінської епохи.
1: Ну так показуй.
0: Секунду, секунду, потерпіть ще трохи. Сьогодні 13-те, ви знаєте, як я закоханий в це число. Чимось символічним завжди віддавало воно апостолів, бо 12, а значить, один з нас лишній. Прости мене, Боже, прости Всевишній. І, друзі, я вас попередити хочу.
2: Про що?
0: Про шлях, який жде пророч.
3: Хай тебе!

0: бачив комуну за вірну, що нас цохнула. Поміда сліпа, муза заснула. Хоч і вчили мене інакше, коли б'ють, то приймати бій. Але за генерацію ялового відповідаю перш за все я, Микола Хвильова.
1: Західний полюс.

планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить

Історія в книгах довга. Наживо минає стрімко. Моє покоління пише сльозами й вогнем сторінку. І якщо би всю сіль скопален, жбурнути в страждання світу, то більшість у наших ранах розквітла би горецвітом. Дивіться на наші танці, зруйновищ, постів, окопів, над головами уламки. З-під ніг вилітає попіл. Контемпорарі в підвалах для тих, хто лихої вдачі. Моє покоління плаче так, щоб ніхто не бачив.

Ми молимось про спасіння. Якщо Бог і є, Він носить форму мого покоління. Чи прийме Він нас? Хто знає? Святих серед нас немає. Дивіться, як ми лютуємо. Дивіться, як ми кохаємо. Коли чорна тінь повстала, від Маріка до Говерли, ми билися, як востаннє. І вижили, і померли. Якщо, як і ми, у голос, ти весело і непохитно читаєш це українською, значить, ми бились.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі